0: John Lennon.
1: Det var John Lennon, ja.
0: Happy Christmas, the war is over.
1: Ja. Och ja, och så
0: tror du?
1: Jag hoppas ju alla fredsälla folken skulle att all krig och elände skulle vara över, men
0: ja, det gör det. Och
1: det är för lite överdrivet positiva folk. Det går till krig.
0: Ja, obegripligt.
1: Så vi folk kan gå med positivt, så hade de slutat med det där grejen där.
0: Ja, det kommer nog en tid då en förlater krig som middel till att uppnå forskjellige fordeler. Men vi är inte där ändå.
1: Nej.
0: Ja, det är inte så länge sedan Norge och Sverige var i krig, är det det då? Och nu verkar det ju förhållsvis usannsynligt.
1: Nu verkar det ju nästan att vi håller på att gå till krig igen.
0: Ja, akkurat nu. Ja. När de har tänkt att arkivera e-posten och telefonsamtalen våra, så ja, kunde de ju

Ja, nu ska vi över på en artist som kämpar på Norsk Kontoträff. Vi var inne om den sist och presenterat den. Det är The Major Dundee Band. Kommer från Nederland. Men nu ska jag lägga lite speciellt märke till den här melodin här, för den är alltså en irsk improviserad melodi. Mm. Och den är väldigt speciell. Så det man kan höra lite speciellt på. Och melodin, det är The Song. Mm.

0: Ja, där tog man mig ur den distilta roliga ute.
1: Det gjorde det.
0: Marscheran till säckepipa.
1: Det gjorde jag, ja.
0: Ja.
1: Så detta där, det var... Det, jag tänkte att det var grejt att sitta och lytta till på en förra skull.
0: Ja. Nu har jag tänkt att... Vi har ju snackat om att vi ska ha folk med som har varit där, kan komma här, kommer. Nu ska vi ta med någon som inte kan komma. Det vill säga Jessica Holter. Ska vi ta nu. Hon var gift med Waylon Jennings. Han kan inte komma.
1: Han kan dessvärre inte komma.
0: Nej. Nu är jag först här. Jag sitter här bak mikrofonen. Fredagskväll och kosa mig med god musik. Jag har varit på utkik efter LP CD av Jesse Coulter. Aldrig funnit en ren Jesse Coulter CD. Det har varit blandat in med då The Highway Man, alltså Waylon Jennings och den gängen där. Blandat in med Waylon Jennings. Hon var alltid med honom på turné. Så visst att den också kan fortälla mig en eller annan titel på en CD med Jesse Coulter, så ring mig. Det finner mig i telefonkatalogen. Det finner mig på Norsk Miljöverk. Så det hade nog varit min stora dröm. Men nu ska jag alltså bara ganska enkelt köra de två melodierna. Jesse Coulter först, som då var gift med Waylon Jennings. Jesse Coulter, det är ju en väldigt fin ballad, vill jag påstå det. What's Happened to Blue Eyes. Och så har vi Waylon Jennings.
1: Då går vi upp på Waylon Jennings på och Drink and Dream,
0: ja,
1: heter den melodien. Och jag syns det är väldigt rätt. Nu tar jag lag melodien och så,
0: ja,
1: kan folk bara kosa sig.
0: Mm-hmm. Då kör vi det.

0: Ja, Jacob Allen, Next in Line, hette plata.
1: Detta här... Nej, det är fel. Artisten heter Jacob Allen och plata heter Next in Line. Melodien.
0: Ja. Ja, 20 år gammal,
1: ja. Ja, melodien var 3 minuter och 6 sekunder.
0: Det ser jag går, står det,
1: ja.
0: Han kommer också ifrån Texas.
1: Ja.
0: Och han fick också sin första gitarr när han var 4 år.
1: Ja, men han andra, han fick sin första piano när han var 6 år.
0: Ja.
1: Det är lite större resor runt mig ute i skogen.
0: Det är lite större bilar.
1: Ja.
0: Man må ha med för att få det med. Ja. Det är grejt. Ja, han är väl en artist som... det är faktiskt någon Alan Jackson.
1: Nej.
0: Men du kan säga det att det är en kar som kommer gott upp under, va?
1: Ja då, det är det. Han klarar sig väldigt gott fram i en tid. Och jag tror detta är en artist som kommer till och bli ganska stor med tiden. Han är ju inte så gammal. Han är ju inte mer än 20 år, som sagt. Och han var väl egentligen inte mer än 13 år när han startade sitt första orkester.
0: Ja, han reste också runt i Texas i den perioden.
1: Ja.
0: Och så bar det väl åt Nashville som det är med alla andra som sänger country bort i staterna eller lite inom Nashville för att marknadsföra sig.
1: Ja, det må ju det. Och han är ju, var ju där för liksom att perfektionera sig som låtskrivare. Lite musik. Kan få den lite mer sån här Nashville sound på en måte. Han ja, något särskilt mer att säga om han fyren där är väl egentligen inte.
0: Jag tänkte det nog att nu ska vi ta oss och gå över på lite norsk musik. Egil Kjelnes och Cato Sanden. Det är väl sånt som vi alla känner till. Egil Kjelnes, han är en ypperlig stilgitarrist.
1: Han är väl faktiskt den Norges bästa.
0: Det är han nog helt säkert, för han är faktiskt talat med dig ganska många orkester runt om och spelar på plat och sånt.
1: Ja, han är ju en anerkänd studiomusiker.
0: Ja, det är han. Cato Sanden, det vet vi alla att han reste ju landestrand för och runt och spelte till dans och...
1: Ja, han var ju med i forskjellige orkester. Jag tror på mycket det var ett orkester som hette Hole in the Wall eller något sånt i den. Du, jag är inte sikker på detta där. Alltså.
0: Det är korrekt, för det var ju från Bergen-kanten.
1: Samtidigt så hade han väl ett annat orkester som han... Och mig, och så är det ju då den Cato Sanden orkestern.
0: Ja. Ja, och Cato Sanden är ju också, då kan du säga, producent för väldigt många artister runt om. Jag får här på Västlandet så har han väldigt mycket producera och sånt.
1: Ja, men det värsta utav allt att han är ju bergensare.
0: Ja, han är nog det. Men vi ska ta och höra på...
1: Jag vill säga det som bergensare. Så vill jag säga om det är bra eller inte. Det får alla finna ut av själv, tror jag.
0: Det tror jag nog går greit, ja. Och plata, har du den där för dig?
1: Nej, det har vi levert över till Geir Inge. Och han ska då spela en melodi som heter Half-Hearted Love.

0: Jag skulle komma något mer välvalt ord om det där.
1: Du nämnde något om det, ja.
0: Ja. Halvhjärta kärlighet, var det på gott norsk?
1: Ja,
0: korrekt. Bergensk, det vet jag prövde mig på. Det jag ville säga, Kurt, nu har vi alltså spelat en melodi med god styrgitar. Du har etterlyst det gång på gång. Och nu vill jag bara säga det, att som styrgitarist så har vi nu spelat en melodi med mycket god styrgitar i. Så hoppar vi på nästa melodi utan något mer. Det tar vi efterpå.

0: No, you can say it.
1: Jaha. Det är Barb Marchuk. Hon kommer väl ifrån Kanada.
0: Och hon sa, don't say it.
1: Ja, hon sa, don't say it. Så det är väl en artist som... vi var väl en tur in på internet på henne och kikade lite på henne. Och hon var en del i Danmark och spelade på en del festivaler runt om där nere.
0: Ja.
1: Och det var inte så väldigt mycket ålder och sånt på henne. Var inte uppgett så... men jag kan tänka mig att hon kan ligga i en plats i miljö 30 och 40 år.
0: Ja, något sånt. Men... det intrycket jag satt igen utav det att jag hade nog kikat lite på det internetsidan och det är ju att hon har haft lite danska artister med sig där borta eller i Danmark.
1: Ja, som backing upplägg. Ja,
0: ja. Det vi vet är att hon började spela piano i 3-årsåldern.
1: Yes. Då var hon alltså det tvingade till att spela piano då.
0: Sannsynligtvis så var det väl att spela skala fram och tillbaka och bak och framåt igen. Ja. Något sånt speciellt mycket att säga om hur damer är, det vet vi väl lite sån, utan att börja ramsa upp en massa tall och så vidare.
1: Det tror jag att jag vill att det vara, så jag tror att vi går vidare på nästa minut.
0: Ja.

0: Ja, då snackar vi fort om han. Han är alltså en typ av så här klassiska kontraartisterna.
1: Han kommer också från Texas, han kan där.
0: Ja, det är han också.
1: Så vi har många med från Texas idag.
0: Ja. Klassisk country all av George Jones och George Strait och så vidare så, i den typen där.
1: Mm.
0: 40 år gammal.
1: Ja.
0: Många år att underhålla oss. Vi gör det. Vi ska se om vi kan kanske komma tillbaka med en bättre presentation utan det senare i ett annat program. Men nu rycker vi tvärt över till en norsk artist.
1: Det ska vi ha göra. Och han hette Roger Michigan.
0: Nej, det var fel. Det är väldigt lätt att säga Michigan. Men han heter Roger Michigan. Han är från Trøndelag, eller nu Follo, menar jag i Trøndelag. Utroligt dyktig artist. Vi jag upplevde nog på Vinstra.
1: Ja.
0: Fantastisk scenartist. Och det ska jag läsa en liten pistol. Det kan jag ta med en gång det. Alltså för bara säga det sån, han spelade i ett orkester, rockorkester så Daffin Duck på 80-talet. Efter 5 år där så gick han över till countrymusik. Han förstod vad det var som var musik. Ja. Och då ska jag läsa. Hör nu här väl lite. På de åren som har gått sedan debutplatan till Roger fortsatt att utvecklas, har Roger fortsatt att utveckla sig som musiker och låtskrivare. Så han skriver en del låtar själv. Roger skriver först och främst om kärlighet på gott och ont. Musiken hans har stor bredde som appellerar till danseglade folk i alla åldrar. Lägg märke till det. Och till musikglade människor ut över countrymusikens gränser. Roger har visst att han är en stor underhållare och sin mer god energisk konsert. Ingen kan undgå att låta sig bli revet med av en drivande av de drivande sångerna som Roger och bandet hans vartar upp med. Roger har en mycket god, stark stämma som passar countryrockstilen och med ett knippe starka musiker i ryggen. När han spelar upp är det aldrig tvil om att detta tyder till att bli en bra kväll. Då spelar vi Roger Michigan och så går vi rätt på en gammal rejette var.

0: Ole.
1: Ja. Ja, vi sitter här och kosar oss rätt för sommarferien i Trifteshjärna. Du måste skriva ner musiken.
2: Oh ja, så var det
1: när jag talar. Det är vår fel här. Beklagar starkt, du så regn in. Kan vi ha med oss?
3: Solveig Aske.
0: Vem?
3: Solveig Aske.
0: Och är det du, Solveig?
3: Ja.
1: Solveig Aske, han Jon Elling, han har känt på dig många gånger för att du pratar så lågt, har jag hört.
3: Ofta.
1: Uffa med, du bryter dig så mycket, ja du?
3: Nej.
0: Har du varit ute och kört idag?
3: Ja.
0: Oh, ja.
3: Det har jag.
0: Då har du haft en tur till Hällesylten eller något sånt?
3: Ja.
0: Och i Kornrika vet du det, ja?
3: Nej, det vet jag inte. Hur stackar man har allvar?
0: Nej, jag har inte det.
1: Eller nu åker så.
3: Nej. Ja. Nej.
1: Och svaret var?
3: Hon heter Väranker i TV2.
1: Ja.
0: Ja, vi kan gå säga vajrmeldare eller vajrankare. Det går ut på det samma.
1: Ja. Det är inte meteorologer som läser upp det där.
3: Nej, nej.
1: Det tränger väl inte att vara heller det. Visst, du har varit meteorolog. Vad du vill ha sagt om vajras har varit någon i vecka?
3: Fantastiskt.
1: Det har varit nog bara här. Nu kommer bara meldingen. Fantastiskt.
3: Det blir bara flott.
1: Ja, men är det problem att det blir för hett i bussar då? Nej.
3: Ja, när solen skiner så är det jäkla hett framme.
1: Ja.
0: Klagar det turisterna sig då eller?
3: Nej, men jag har ju aircondition för dig klagar ju.
0: För dig har...
3: Det kölar ju dig ner.
0: Ja. För du får inte snö fram i förarsätet alltså. Med ja, kall luft.
3: Det är köling där och jag dig har så jag kan få költ mig ner sånt sätt. Men det, ja. När solen står på då är det...
0: Jag får rätt i...
1: Är det som regel stappfull i bussar? Men
3: ja, ganska ofta så är man väl helst det. Eller det vill säga, nu kommer man på Kajtjöre här då.
1: Du sa det var till Hällesylka. Är det färgare, tänker du? Inte Geiranger eller inte på?
3: Nej, det är den här Kajtjöre-båten.
1: Oh, ja.
3: Så då kör vi tre bussar upp.
1: Jag står det där och väntar dig då?
3: Ja, men det är nog med båten.
1: Oh, ja.
3: Mm.
1: Så då är det 4-5 timmar i Geiranger tillsammans och så?
3: Aj, vi kommer upp där så tar det någon halvtimme med båten och så får vi nog vidare.
1: Ja. Så det är bara snart tur till Geiranger?
3: Nej, alltså båten tar 1,5 timme. Ja, det är 90 minuter ut på sjön. Men det går inte helt in till Geiranger.
1: Oj, ja, det är inte på land turisterna?
3: Nej. Det var inne och ser på sjusystra och lite annat in i fjorden där.
1: Oj, ja, ja. Mycket båtar in i Geiranger nu då, eller?
3: Jag var inte med båten idag.
1: Åh nej, jag trodde du var med idag. Det är därför jag känner mig sån i Bösbol. Den som skulle vara reportare som hade utsänt. Men du, är det väldigt käckt att köra buss? Får du inte med någon kontakt med turisterna?
3: Nej, inte så väldigt. Vi snackar om några turister det gör. Men om det är käckt att köra buss, ja det är käckt.
1: Ja, det vet jag. Du älskar det, du.
3: Jag älskar att köra, vet du. Så det är grejt.
0: Ja, om vintern också.
3: Nej, du är nog varmare, tror jag.
0: Oj, ja, det är väl, ja.
1: Har du en god guide? Har du fast guide på bussen din?
3: Du vet vad, dessvärre så är det inte alltid vi har guide en gång. Vi kan man på kan vi köra för.
1: Ska ni sparas alltså?
3: Eller, nej, jag kroppar det, men det är nog så. Men det är nog för vi kör en del köttel, eller så kallar det nog köttel. För exempel upp till Öje.
1: Ja,
3: så tar du släpper dig av och så tar du båt in till Björke, så är det en annan buss och tar du på och kör ner till Eid. Ja. Det är under Eid. Då har inte vi guide. Och det tycker jag är för jäkligt.
1: Ja, men inte är det sånt du kan lösa på en kassett när du ser det kommer och så slår du där på sån.
3: Ja,
1: hården går svarten till left side.
3: Jo, men jag förtäller ju turisterna där då. När jag kör förbi hållsvatten.
1: Och du är då, du är säkert djupt och sånt. Det är troll uppe i.
3: Nej, det är... Jag bara förtäller dig rena fakta.
1: 500 då?
3: Just det.
1: Ja. Oh, vi kan inte spärra in om sånt.
0: Nej. Men visst jag spör dig. Hur många fingerhål är det i bowlingkulor då?
3: 3.
0: Oj. Du kom på plötsligt, har du nettopp spelt?
3: Nej, men jag har nog spelt bowling en gång eller då.
0: Och då, hur ska det vara bara 3 hål?
1: Ja, det är 2 fingrar och tummen.
3: Ja.
0: Ja, då blir det fingrar. Ett tummen är en fingrar förresten.
1: Ja, kan det få något då?
0: Ett tumme.
1: En totte.
0: i vägen av och till.
1: Ja, det är sant. Det är dummelt. Då säger du det att det är inte så bra.
0: Ja, jag uttrycker en tränare. Han har hur många tomma?
3: Han har 10 tommeltotta.
0: Ja, riktigt. Enkelt. Jag börjar lura på om det är 11 år.
1: Men, jag förstår. Jag förstår egentligen vad jag menar när du säger det.
0: Ja, ja, ja.
1: Han har jobbat 10 tommeltotta.
0: Ja. Brukar ett annat uttryck. Det var en god tränare.
3: Ja.
1: Stor stå och självbevåta. Var det den sången halta sidan?
0: Han sångade den, ja.
3: Ja.
0: Ja. Men Jon, må du stille deg et spørsmål?
1: Jo, jeg kan stille. Kjære du på den Juvas oppå lekerheten i Dalsen i Badu da?
3: Nei, det har ikke jeg gjort enda. Enda. Fordi at det handler ikke med hvor mange passasjerer bussene tar.
1: Ja, så da, må ikke være firehjulsdrevne busser også, egentlig?
3: Nei, det ikke firehjulsdrevne, men... Men det kan ikke, ja, det er best ikke det er for langt, men i enkelte plasser, men ja. I morgen skal jeg kjøre ny tur, faktisk. Ikke har kjørt før.
1: Ja.
3: Da skal jeg til Vestkapp.
0: Hvorfor er du ute her, ja?
3: Ja, skal vi se.
1: Har du sett opp på kart i dag, da?
3: Nei, altså, jeg har noe sett skilt ut i dag, så skal vi klare å finne fram.

0: Ja,
1: Var det nå, litt for vanskelig,
0: nei,
1: det?
0: Nei, men nå får han telefon akkurat på tampen. Noe som vet, det var etternavnet vi skulle frem til.
2: Ja.
0: På denne personen, ikke sant?
1: Men, kan dere si det rett ut? Værmelder.
0: Ja, og samme, jeg ville si at han har samme jobb enn sånn forrige.
1: Noen Sørdal Fosen, ja.
0: Ja.
1: På TV 2, begge to?
0: Ja, så etternavnet er vel en plass i gløppen.
1: Det er det også?
0: Ja, der er det preget.
1: Men nå var det kanskje lyst... Nei, var ikke det.
0: Det var feil.
1: Var det feil da?
0: Nå kan jeg ringe en gang til da.
1: Vær å ringe.
0: Hun er vel den første herifra som pratet dialekt og hadde...
1: Nei, det var jeg tidligere.
0: Hva kom det etter da? Å, nå må hun bare være herre, ja.
1: Ja.
0: Ja. Nå ringer jeg en gang til, og nå ringer det. Åh, så spente vi ut. Du skulle på tur neste helg. Du skulle ta her på det store idol.
1: Store idol? Det er noe meg selv, det er inn på badet.
0: Har du speil nå, da?
1: Ja, du vet, jeg pustet jo bare for et par år siden.
0: Veldig godt, du det.
1: Ja.
0: Kjem på reis noen platt, da. Det skal jeg prøve på.
1: Ja. God gjenklang, der.
0: Ja, det er god gjenklang. Hallo, en. Hvem er med oss?
1: Hallo?
3: Ja, hallo.
0: Ja, det er Anita inn i fjellet, da.
3: Det er Anita Bosta. Ja, det er det.
0: Ja, du kan fortelle med bevende røst at vi skulle frem til henne.
3: Det er hun Gjengedal.
0: Ja.
1: Hvordan heter fornavn da?
3: Åh, herregud. Ja, hva var det?
1: Nei, det var ikke det hun heter.
3: Stille. Åh, det står helt stille.
0: Hun er to fornavn.
1: To fornavn. Det er et av spørsmålene nå, altså.
3: Ja.
0: Oi, den telefonen din er noe helt spesiell med.
3: Ja, men altså, Eli Kari for søren.
1: Ja, for søren.
3: Nei. Ja, Eli Kari.
1: Jeg heter ikke Eli Kari for søren, jeg heter Eli Kari Gjengedal.
3: Ja, det er det hun heter. Ja. Ja.
0: Stemmer det.
1: Men jeg husker ikke navnet ditt, jeg.
3: Anita Bogstad.
1: Åja, det var det. Unnskyld.
3: Ja.
0: Det er ikke noe som er unnskyld for det. Ja, hva du driver på med, Anita?
3: Nei, jeg har nå stort sett sittet og sett litt grann på ende med friidrett. Så nå akkurat nå så ringte da Solveig, eller hun sendte meg en melding, Solveig Aske, om at hun skulle være på radioen.
1: Ja, stemmer det.
3: Så da tok jeg med meg reiseradioen og satte meg ut på verandaen, og her så regnet det.
0: Ja, du er hjemme, du er i Gloppen.
3: Ja, da er jeg hjemme på Sørstranda.
1: Hva du sa nå, pøsregnet det?
0: Ja, det har gjort her.
3: Ja, jeg har tak.
0: Ja, det var sånn. Høyr.
1: Tak over, over.
3: Ja, da. Jeg har... Ikke blikk, men plastiktak over.
1: Ja. Sitter du ute og røyker også da, eller?
3: Nei, ikke akkurat nå.
1: Å nei.
0: Ja, men det er dritt.
3: Jeg bruker å gjøre det.
0: Gjør du det?
3: Ja, dessverre. Å gjøre det.
0: Ja, ja.
3: Ja. Jeg ikke slutta. Enda.
0: Du var inne på mameluk, da. Det er noe du har kjent med.
3: Hva?
0: Mameluk.
3: Mamelukker, ja.
0: Har du brukt det?
3: Ja, det fikk jeg faktisk i julegave fra England, av familien min i England, da jeg var 7-8 år gammel.
0: Ja, ja, det var mye bruk før, men nå tror jeg det ut.
3: Ja, det tror jeg. Nå går de vel i pyjamas. Eller nattkjole.
1: Nattkjole, ja.
3: Ja, noe sånt.
0: Nå skal du få et spørsmål som du må tenke godt etterpå. Tenk ikke for å svare. Hva for en by blir kronprinsesse Martha født?
3: I hva slags by ble kronprinsesse Martha født?
0: Ja.
3: Martha. Altså bestemor til Martha Louise. Ja. Det var ikke det i London da?
0: Hei.
3: Kronprinsesse Martha.
0: Kan du si, litt, det er vår verdensdel da.
3: Ja.
0: Norden.
3: Ja, da må det ha vært i Danmark, København. Nei, Stockholm.
1: Ja, nå begynner du å ro deg på land.
0: Det kom du.
3: Ja, og var veldig født i Skandinavia, ja. Jeg var bare ikke helt sånn med.
0: Ja. Men det står ikke god tid, men det rekner jeg med det var rett etter 1900-tallet en gang.
3: Sannsynligvis. Det må det jo nå ha vært.
0: Ja, kanskje litt før også.
3: Hun ble jo ikke så gammel før hun døde.
2: Nei, hun var ikke det.
0: Nei.
2: Hun var veldig godt likt det, hun dama.
3: Ja.
0: Ja.
3: Så det er helt sikkert at hun var. Jeg har vært og sett på kjolene hennes, som på utstillingen i Oslo.
2: Har du det?
3: På slottet. Ja. Hun var jo så tynn rundt livet.
0: Ja, hun var det, men det var...
3: Hun har brukt korsett.
0: Ja, men det var noe to... Tenk hvor tortur det var i sånn tiden, men så korsett da.
2: Hvorfor?
0: Det er ikke mye det kunne hete der, kjellene.
3: Nei.
2: Kjellene?
3: Det gikk vel i ritskjekt og... russisk kaviar, kanskje.
0: Ja, det var men litt finere kostet.
2: Men nå tenker jeg litt annerledes her. Vi snakket ja. om Märta.
3: Ja.
2: Men det var når hun Måde, så var så tynn.
3: Ja, det var Måde. Det var ja. Någonting Måde.
2: Kjæringas altså,
3: ja.
2: Håkon.
3: Håkon, ja.
0: Det var hon som var tynn.
3: Det var aldrig dronning. Hon kunde till kong Olav, nej.
2: Nej.
0: Nej.
2: Hon var en vanlig svensk figur.
0: Ja.
3: Ja, det var dronning
2: Maud. Svensk standard.
3: Ja, ja riktigt.
0: Och Maud, hon var granne som vi sa.
2: Ja, han hade inte mycket knip i där han Håkon.
3: Nej, varför mig?
0: Du vet vad granne betyder.
3: Ja,
0: gott uttryckt.
3: Ja, du har skrinje och så har du granne.
0: Ja, ja, det är akkurat samma.
2: Skrinje?
3: Skrinje, ja. Då är du syrande tynn.
2: Ja, ja. Är du plagad med det?
3: Nej.
2: Nej, den kom kommentant. Du kan släppa ja, svara på de här spörsmål.
3: Ja.
0: Var det rätt ord?
2: Ja, hon svarte rätt på det här spårum nu. Det kom så kontant
3: då. Kan jag få spöra om en ting? Vad är det som är gevinst ikväll där som man skulle vinna?
0: Ja, kan du vinna?
3: Jag var ju så heldig och vann förra fredagen.
0: Ja, men du kan vinna sånt. Vi har ett igen. Det är så gamla vi har haft och det ska ut ikväll. Dörrskilt. Dörr sånne dörr.
3: Ja, lite skilt ja. Men välkommen.
0: Ja.
3: Skilt
0: ja.
3: Ja. Men det är inte något jordbär ifrån vi har Eid eller något?
0: Nej, vi färger inte ner glöppen och har jordbär ut på Eid.
2: Jordbär på Storheim?
3: Jordbär på Storheim, ja.
2: Nej, det får han okay. Ju en längstyr med någon annan sändning.
3: Ja. Ja, nej, men det är grejt.
0: Jo, kommer Odd med sista spörsmål här.
2: Nej, hon har svart.
3: Har du jag det? Har svart på två.
2: Ja, då.
0: Och lite med tyngd. Ja, ja.
2: Det kom så kontant dag att det. Hon ska få det godkänt.
0: Ja, ja, men du kan få ett.
2: Har du ett sånt på kampen
0: då? Ja, det var sånt kungeligt spörsmål det också.
3: Oh, ja.
0: Ken var mor till dronning Beatrix av Nederland.
2: Uffa mig. Ja, hon var ju känt hon.
0: Ja.
2: Byller det på.
3: Ja. Himmel och
0: hav.
3: Dronning Beatrix av Nederland.
0: Vi ska snart in i den månen så hon tror var född eller ja.
3: Ja, dronning August.
0: Nej, är det august nu då?
3: Juli.
0: Juli.
3: Ja.
0: Dronning Juli.
2: E. B.
3: Juli, Bernadotta.
0: Juli.
3: Bernadotta.
0: Nej. Julian.
3: Julian. Ja, nej, vad ska...
0: Det... Nej, hon hette dronning Juliana.
3: Okej, Juliana.
0: Ja. Ja. God färdig på dig.
3: Inte någon Bernadotta.
0: Nej, det var inte check.
2: Nej, det är nog svenskt det, till det då.
3: Okej, okay. Ja.
2: Nej, det är rätt du, Anita.
0: God kväll då, så snackas vi i august. Ha det gott.
3: Ja, grejt
0: det.
3: God kväll till dig och god helg. Hej, hej. Ja.
0: Hon var kommit till august allerede, hon hörde.
2: Ja.
0: Nästa månad, men det är juli faktiskt.
2: Hoppa över färre månaden. Hon.
0: Fort det går.
2: Mycket snack, ja.
0: Och vi ska höra då i musikvärlden, nu har vi nettopp en tjeckmelodi med Ausekara. Nu ska vi upp på bygda ha sin sving om, dans på bygda, och det är Jan Borsett som sänger.
2: Ja väl.
0: Ja. Dans på bygda heter
2: han. Ja, nu ska jag stilla, jag ska hoppa över ett spörsmål, Svein ut och han får spåra väget gott vad det gäller.
0: Där hoppar du.
2: Ja, nej det var inte. Ja.
0: Där.
2: Vad yrke? Har han Ståle Solbakken?
0: Ståle Solbakken, vad yrke han har? Telefonnummer 528 60 660.

0: Ja, då var vi in igen här för vi får sopp för oss.
1: Ja, det var... jag var inne i glöppen igen.
2: Du är inne i glöppen igen, du?
1: Ja, oh god.
2: Oh, men jag har fantastiskt telefoner. Här sitter du och sätter in i herramet och pratar.
1: Oh, ja, ja väl. Ja, men det är nog bra.
2: Ja. Men ja. Gert, svar var?
1: När vi snackade om lax och fisk, då tänkte vi på alla dessa älvarna som blir stängda.
3: Ja, riktigt.
1: Och fjorden nog är väl stängda för fisking och lax?
3: Ja, är det stängt hejl?
2: Ja.
3: Och jag tror det var bara innanför den här fredagszonen.
2: Ja, det...
1: Nej, jag tror det är överallt helt upp till Trøndelag.
3: Ja,
2: oj, oj.
1: Ja.
3: Men har du en god grund för ditt argument?
1: Nej, jag har inte någon god grund, men jag säger det att det kommer för lite fisk.
2: Ja, det är för tydligt.
1: Ifrån havet och in till älvarna.
2: Sen färg på laxen i år, så han kommer lite senare.
1: Jag ska du köpa det. Ja. Att han...
2: Fälgesfärg var lite senare.
1: Han har startvanska.
3: Startvanska, ja.
2: Men det har visst med temperaturen att göra i hav och allt sånt.
1: Ja, det kan gött hända att det har.
2: Ja. Vi ställer det gött det. Vi får skulda för allt, vi så lever nog, vet du.
3: Ja, ja.
1: Ja, ja, det gör vi, men det är nog väl vi som har gjort det, mycket.
2: Vet du, idag på TV hade det varit mycket sådana kanaljer nu som möttes bort i natt bort i USA och skulle diskutera.
3: Oh.
2: Har du sett sådana, en gammal gestalt som helst borde vara på gamla hemma och så en som inte är vettiga. Det kan inte gå bra det.
1: Nej, det är hopplöst. Helt hopplöst.
2: Det är så galet. Nu är ett så stort land och så har inte det någon annan att välja miljö. Det är helt ofatteligt för uppgående norrmän.
1: Ja, men det är väl pengemakt då, så rår med detta rör.
2: Det
1: må väl ha mycket pengar för att ställa sig kandidat.
3: Driva en kampanj där borta, ja. Det är inte billigt. Ja.
2: Vi säger, vi kan inte övervåka så vi blir taua in nu.
1: Ja, det kan hända.
3: Ja.
2: Nu kan det hejra så bara hejra mera, vet du.
3: Men är inte det som på Norsjön och radio att ordet är fritt?
2: Ja.
1: Ja, den där, men det kan ju vara måte på. Könbärhuset.
2: Vet du, kan sitta alltid, han där kandidaten då på republikanssidan, kan alltid sitta i så många stiva timmar och inte säga ett sant ord, påstår dig.
1: Ja. Ja. Ja, det är helt ufatteligt att det går an. Och så några natter på hotellet är nog straffdömde.
3: Ja, i tillägg,
1: att han då kan ställa som kandidat.
2: Det har aldrig varit tillgett här till lands, det är jag helt sikker på. Vi har ett helt annat lynne på oss nordmän.
1: Ja, det är rätt.
2: Ja.
1: Att det är det.
2: Det bör det vara, hugg.
1: Ja.
2: Jag flukt med sauder och släpper ut så går alla att det blir bära.
3: Ja, Jon, han är direkt.
2: Ja, jag blir irriterad. Ja, men det är märkligt också. Ja.
1: Ja, det är mycket som är.
2: Vi kan inte kava så upp av.
3: Nej, men det går inte an det.
2: Jag hade nog med att kava mig upp på onsdag.
3: Bälter du bingo på onsdag?
1: Ja.
3: Då var det så, Jon, han var begynt att bli röd i toppen, visst.
1: Ja, men det känner jag gött.
2: Ja.
1: Nå, där på den, när det är sån tygeringen.
3: Tygefära?
1: Ja, det är tydligfär.
2: Är du klar för lite spörsmål, Gerd, med en ödd här och styra väsen?
3: Den ödd stille det första, hon, Gerd.
2: Ja.
1: Är lite väl värre det.
3: Ja, du tar chansen att ringa in och prata med oss. Och...
1: Ja.
3: Jonas, då vet du vad som sker.
1: Men gör det, lite efter kvart.
3: Men du huskar nog gott om Per Borten.
1: Ja.
3: Han var ju statsminister en period, han.
1: Ja då, det var han.
3: Vad du tror? Hur långt tillbaka i tid må vi?
1: Åh ja. Så är det. Slutet på 60-talet?
3: Ja,
1: eller begynnelsen på 70-talet?
3: Ja, du var inom bägge delar där alltså.
1: Ja, kan vi säga 69-70?
3: Visst, ja, det var en längre period än det då. Det var i 6 år.
1: Ja. Och jag var där i 6 år.
3: Ja.
1: Var där ifrån 65
3: till
1: ja, nu är det mig och tal, det är inte nog sant.
2: Ja, du vet att valg det är
1: en och 70.
3: Ja, riktigt.
2: Det är ju åttiotal, vet du. Valg är ju...
1: 65 och 1 och 70.
3: Ja.
2: Jag måste ta gå mitt i då.
3: Men Jeg og du, Gerd, vi nesten prater på samme måten. Vet du, i dag så er det 65 og 71.
1: Ja.
3: Vi tar 65 og 71.
2: Ja, men tenk på det med å si det på bingoen nå, da har du bort styr og vesen.
1: En litt skjerpe seg også på det å si det rett.
3: Ja. Jeg prøver, jeg skal si et tal, at det er tema med. Nå har du sagt 65, så er det 6 tallet først, men det er snart å glemme seg.
2: Var det nye telemåten, vet du?
3: Ja, litt imot.
1: Visst er det. Det er fort ut å glemme seg.
3: Oi. Ja, la, unnskyld jeg sier det da, men i vår alder.
2: Vi nevnte siste siffret sist, og det blir jo feil på en måte.
3: Blir det?
2: 65.
1: Ja, ja, det er greit det.
2: Visst, jeg las den folket som jeg sitter på, der skriver kryssat 56, det er sikker på.
3: Ja, men når du bingo eller det, sånn ja, ja. Ja, men da har du i alle fall fått ett strøk i Boutja Brev, nei, Britt Gerd.
2: Du, det var en svensk gruppe som var med i 1984 på, nei, 30 år siden 84, jeg bor ikke litt gammel. Ja. I 1984 var en gruppe som hette Harris, vant Melodi Grand Prix.
3: Ja, jeg husker det.
2: Hva hette melodien?
1: Nei, det vet jeg ikke.
2: Ja, det er voldsomt. Da da da da da da da da da da da da da da da da
1: da da. Jeg lurer på om vi ikke hører denne gruppa nå, når det var Melodi Grand Prix
2: i
3: Sverige. Å ja da, ja da, stemmer det.
1: Vi hører deg. Det
2: var veldig...
3: Vi så deg,
1: ja. Enkelt tekst. Ja, det var noe.
3: Det var blitt noe.
1: Ja. Da, da, da, eller noe sånt.
2: Digi.
1: Hva?
2: Digi.
1: Digi.
2: Ja!
1: Eller noe.
2: Fantastisk
3: tekst, var det rett, Gerd?
1: Oh, ja.
3: Men du sa det, du sång ikke da.
2: Alle har struntet på deg.
1: Ja. Nei, jeg har ikke det med at jeg synger.
3: Ikke på Nordfjorden her og da heller?
1: Nei.
3: Nei, nei men det er et skilt, så er jo da premien i kveld, Gerd.
1: Ja, jeg kan forstå meg på det.
2: I kveld så går vi rett på.
3: På grunn av det siste sendingen før ferien.
1: Ja, det trenger litt ferie nå.
3: Ja, også, i alle fall har gjort.
2: Ja. Etter ferien, da skal vi få skilt. Hvis det er noen vinner, da skal de få navnet sine på familien ditt og familien datt, hvis du har det, og så får det ettertid,
3: Ja, det får ikke noe samme kveld enda.
2: Nei da, det blir litt vanskelig.
1: Ja, men da får det ha god helg, og så får det ha god ferie.
3: Ja, takk det samme, du.
2: Ha det godt.
3: Så snakkes vi.
1: Ja da, det gjør vi. Ha det.
3: Ha det,
0: Det var Gerd Sørbø på Sandanes, en så god feriehud.
3: Ja da, og hun visste at det var forbudt å fiske laks.
2: Ja, er den jo ikke tillatt noe lenger snart? Jeg er jo tillatt å høre på Nordfjorden Radio, selvfølgelig.
3: Men da, ja du skulle si musikk.
2: Kjenner du den som heter Roland Sedermark, han er også vandret. Han svenske trekspiller.
3: Ja, han har vel vandret, han var flink han.
2: Han skal spille en som heter Lilla Vakra Anna.
3: Og er det den
2: Lilla på trekspill,
3: bare. Vakra Anna? Det var den,
2: ja. Han har så flott teknikk når han spiller trekspill. Det kan vi få med oss nå, vi har det. Og da kan du stille spørsmål litt.
3: Jeg skal frem til nå. Det er nok så etende.
2: Er det?
3: Ja.
2: Det er ikke pianøtte.
3: Nei, nei. Og det er en rebus.
2: Ja.
3: Tre R-a.
2: For Rikard.
3: Ja. 4 A
2: for Asgeir
3: og 2 B A
2: for Birger.
3: Skal jeg ta dette opp igjen sånn?
2: Ja.
3: Da tar jeg en bokstav for hver.
2: Nei, bare si 4 ganger R.
3: Ja, 3 ganger R.
2: Ja, 3 R.
3: Ja, 4 A.
2: 4 A A A A.
3: Ja, og 2 B.
2: 2 B B.
3: Og det er nok så etende, men ganske surt.
2: Er det surt, dog? Ikke like oss altså, 5, 28, 60, 660.

0: Det var lilla vackra Anna, om du vill. Det var Roda Sedermark som spelte. Har vi fått något telefon? Nej, och spörsmålet var Odd.
1: Och har vi fått något telefon?
0: Nej. Kan vi ge något stickord? Det går nog att lokalisera det där, så är ganska god.
1: Ja, i min ungdom.
0: Ja, så hade mjölkat och påla med.
1: Då lagde mor suppe.
0: Ja, den är också vuxen ut i hagen. Ja. Och stänglar på en måte.
1: Ja, det, ja. Och det är något sån söt sak. Ja. Hade inte vi en skål med suppe så vi dyppade änden ner
0: i? Ja, det kunde jag väl gärna ha.
1: Ja.
0: Ja. Att Svein nickar.
1: Ja, Svein nickar. Han gjort det han nog.
0: Men den är också hårda i hagen länge, ska jag tro.
1: Nej, det vet jag nog bara inte.
0: 3A.
1: 4A.
0: 4A, ja.
1: Och 3R.
0: Ja, det är inte bara.
1: Och 2B, ja.
0: Ja, 2B.
1: Nej, det är inte bara, ja.
0: Och så var det sån godis här och passlig stiv och så har du mjölk på.
1: Mjölk på, huskar jag. Det var så söndagsmiddag.
0: Söndagsdessert, ja.
1: Ja.
0: Är det den oska, tror du? Ring in du så vet jag vad det är för något dessert vi pratar om. Kanske den namnan Udd ska fram till här. Har du det ut på farmen?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men vi har hemma i hagen, en nabo har jag med. Föräldrarna mina har det, och det är en strisen som har det huset.
0: Folk har det sån liten fläck med sånt. Vi har det hemma då.
1: Några stora blad.
0: Ja, stora blad, ja. Men det var inte blad då, det var stiltjärn, tror jag. Eller?
1: Ja då.
0: Var det som var ätandes? Ja. Ja, Svein han...
1: Åh, jag trodde det var en telefon, ek.
0: Svein är vän och slev ut det här.
1: Är han det? Har du hemma, Svein? Lagar du något av det?
0: Ja, han lagar vin nog, tror jag. Ja.
1: Och jag har inte haft dem.
0: Men då är det väldigt rabal där. Och det kan bli stärka.
1: Men så är det bara så käckt att lära ungarna att säga detta där.
0: Vi kan säga att det är grönt dock. Han är grön.
1: Är grön, men lite röd.
0: Ja, jag kan bara röta på liksom. Ja. Grön in i.
1: Ja. Ja. Jag bara huskar upp ett öra när vi biter lite där.
0: Ja.
1: Hur surt det var.
0: För det är lite surt.
1: Nu har vi sagt mycket.
0: Ja, men kan du... Sånt gott kunde ungarna ha fått nu. Och gott och gnev på så som vi gjorde. Vi åt i rått.
1: Ja. Hallå?
0: God kvällen.
2: God kvällen.
0: Sen har vi med oss att ha grejer på.
2: Rabarbra, ja. Det var Anne.
0: Anne Brottheim är vann med rabalder.
2: Rabalder, ja det är
0: ja, har ni rabarbra på hus?
2: Ja faktiskt. Jag fick en rabarbra-tue med svigarföräldern till sonen min, så jag har plantat i förfjol.
0: Vad kan du laga då?
2: Nej, förlöpigt har jag lagat bara rabarbra-grejt.
0: Ja.
1: Ja, det är gott det.
2: Ja, det är gott.
0: Det var det men, det hette, har inte mjölk och socker på?
2: Så. Ja, eller flöjte.
0: Eller flöjte, ja. Eller... Likt och smakt igen. Detta har inte smakt så jag var gudunge faktiskt. Det är nog så dukt
2: här. Har du inte rabarbra i hagen?
0: Nej, jag kan inte lukka rabarbra. Har löftand?
2: Ja, men det går an att laga mat av det också.
0: Ja, men löftand är försvann tidlig i år.
1: Ja, jag har faktiskt kanske tänkt på, men jag gjorde det.
0: Och så tidlig, nu är inte något problem längre.
2: Nej, nu är
0: han gjorde sig färdig och det var det.
1: Men det är en klok
2: och blått.
0: Mannen likar han rabarbra.
1: Han likar rabalder, ja.
2: Han likar väl både rabalder och rabarbra, han har också en tjej.
0: Jag ska ta mig en tur ut en dag och då må rabarbraskolan stå klar. Jag tänker mig att Svein upp, för han är ju... Nej, de är goda bara. Måste jag det?
1: Han kör in, han. Kör inte hus han och du är ute.
0: Vi ska på synfaring, för här vi har fått en alldeles förträfflig ny hem nu.
2: Ja, vi har nya väggar i alla fall. Och vindu. Eller så är det inte så nytt.
0: Och det var ju någon ny kärring.
2: Ny kärring.
0: Nej,
2: inte så jag har sett.
0: Ny hushjälp.
1: Har du en hem ikväll förresten?
2: Ja, han har ferie, han nog.
1: Åh, du. Ja, jag och Jon, vi har ferie, vi och han Svein nog.
2: Ja, snart så är det ferie för nära radioen också då.
1: Ja, det är sista sändningen ikväll. Nej, det är sista sändningen, det har så brutalt ut.
0: Ja.
1: Men för färgen.
0: Jag skapar lite sommarsändningar då, både histen och pisten, tänkte jag.
1: Du ska pussa upp bad här inne och sånt.
2: skal jeg hjelpe deg med det?
3: Ja, vi skal pusse på der inne i radioen.
2: Å, jeg må på
3: det. På å gi, ja, nå trenger jeg litt shining.
2: Vinkjelleren, den er intakt.
1: Den er intakt.
3: Ja, det ser på sånn ut.
1: Men,
3: ja. Dette var ditt år, og du var borte skulder for å... Satt oss her før vi var på sending,
1: var ikke det? Ja, det var noe styr, noe sågninger, altså. Vi lurte på om vi var på fest.
3: Ja. Men jeg sier jo, å ha radiosending er jo en fest, egentlig, så hun hadde delvis rett.
2: Ja. Hver dag er en fest.
1: Ja, det var en som sa det. Husker du hva han hette?
2: Nei, det er det faktisk ikke.
1: Han gikk alltid med sløyfe, hvis han får slips.
3: Er god en?
1: Ja, er god en. Men jeg husker ikke han her.
3: Nei, ikke stille. Det var typisk godt.
1: Ja, men for han sa det at hvorfor du går med sløyfe i stedet for slips. Nei, det er for at hver dag er en fest, sa han.
2: Ja.
1: Men det er jo greit. Men, nå skal du få et spørsmål, du.
2: Ja, jeg skal vel det.
1: Ja, for det vet du at det kan du så mye ut av.
3: Nå spiser
2: han her. Nei, det kan jeg ikke, men det er så greit. Han kan vel svare han så bør la med meg.
3: Nå spiser han her, har han i bakgrunnen,
1: ja,
3: du. Det er så
1: kjempe.
2: Ja, ja, ja.
1: Hvis jeg sier Magnar Solberg.
3: Da sier han.
1: Hva sier han da?
3: Hva sier du?
2: Ja, hva jeg sier? Jeg sier Magnar Solberg.
1: Ja. Var det fotball, tror du?
2: Spyd?
1: Nei.
3: Nei, vi skal gi deg noe hint. Det er en vintersport.
1: Ja, det er vintersport.
2: Vintersport. Hva det blir ut for?
3: Også et hint til.
2: Nei.
3: Hint nummer to. En fra Storheim er veldig god akkurat nå. Hint nummer to.
1: Ja. Vi har haft en før. Du kan vel si at...
2: Det er skiskyting, det da.
3: Det er skiskyting, ja.
2: Ja.
3: Var det en dag, det var den tiden det skal ut med sterkere ammunition?
1: Ja. Og så hadde det ballonger som hong i...
3: Ja, så bruker kanonen.
1: Men han der ble olympisk mester, han.
3: I 19...
1: To ganger.
3: 72, var det det?
1: Det var først andre ganger.
3: Ja, 68 da.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det var sjelden. Det var ett løp da i de dager.
3: Grenoble.
2: Ja, dette hadde jeg gitt feiling på. Jeg kan utrolig lite om sport.
1: Det må ikke du si. Men,
3: du vet, skiskytte, det var en forferdelig fjernsynsport med samer og bjønne. Jeg fikk resultatet flere timer etterpå da jeg gått i morgen. Jeg måtte se over om det knuses, at tallerkene og ballongene var prøkkene. Jeg skaut jo på 2 kilometers avstand.
2: Det kunne tatt opp igjen, det er noe, så kan hende jeg hadde begynt å sette litt mer på.
1: Det blir det samme som du hadde blinkende over fjorden.
3: Nei, det skal ikke være 100 meter, tror jeg.
1: Jeg vet ikke hva det var, jeg.
3: Det var sånn at det var veldig publikumsuvennlig, men nå har det vært den TV-sporten, vet du.
2: Ja, nå er det jo.
1: Nei, men nå har du svart på et idrettsspørsmål, ja. Sportspørsmål.
3: Er det jeg som kommer inn da?
1: Og da vet vi det at det kan noen andre som vi tror.
2: Ja, ja. Kan du si det da?
1: For da får vi fortsette på det en annen gang. Bare sånn at du vet det.
2: Ja.
3: Og nå kommer et vanskelig spørsmål. Nevøene til Mikke Mus.
2: De heter altså Tipp og Topp.
3: Og det er du sikker på?
2: Ja.
3: Jeg hadde to T.
2: Hadde to T?
3: Dolly sine nevøer. Niese heter det vel også.
2: Åja, da er det de er tre, og de heter Hetti, Letti og Netti.
3: Det var tre, det var trillinger, ja.
2: Jeg kan min Donald-historie i hvert fall.
3: Det er Letti, Letti. Tenk seg navnet der. Tipp, topp, og så Hetti, Letti og Letti.
2: Ja.
3: Det sier seg selv.
1: Ja. Det er sånn Donald Duck.
2: Det er Donald Duck.
1: Snipp og snapp, da. Hva er det?
3: Ja, det var Donald.
2: Ja, altså,
1: var det ikonjene det?
3: Ja, men, var det lammene Donald, eller kan jeg
1: ha? Ja, det står noe i samme bladet.
3: Var ikke Elmer Middag plagde livet av deg?
2: Nei, det var nok han Donald.
3: Var det det?
2: Ja, snipp og snapp, ja.
3: Ja, oppe i julefredag har noe styr.
2: Ja, eller Donald og... Nei, og han Mikke og han Pluto også var noe. Det er denne julefilmen eller noe sånt, ja. Ikke det da?
3: Det stemmer det. Nå må ikke vi begynne å snakke om jul allerede nå.
1: Nei. Da må vi bare ro.
3: Jeg hørte ikke en reprise på radio i dag. Det var om vi var juleprogram. Hold på, jeg sier til deg, det er ikke feil av jul og juli.
4: Det må det, jeg,
3: ja. Det er sånn det.
2: Nei, ja, men er det til noe?
3: Nei. Men da får du helse din charmante mann, og så har du gått, kom igjen og kontrollen her.
2: Ja, men så bra. Ja. Og så skal jeg helt sikkert helse tilbake.
1: Ja, ja, vi takker for det.
3: Det var utrolig stille for å være hjemme, altså.
2: Ja, altså, nei, jeg må jo gå litt vekk for at vi har på radioen, og da må, ellers blir det en gjenklang.
1: Ja, no, du har helt rett.
3: Har du besøk, eller?
2: Nei. Har du tenkt på besøk?
3: Det tror jeg nok, hvor veldressert du er. Anne, det gjelder folk ringer inn, og så sier jeg måtte gå et stykke fra å bli gjenklang. Du gjorde det på forhånd, ikke sant?
2: Jo.
3: Ja, men det er ikke alle som gjør det, da får vi en plage.
2: Ja, det er det jeg vet. Dere begynner bare å klage, så da kan jeg like godt gå vekk med en gang.
3: Ja, skal ikke det på deg?
2: Nei.
3: Ha det godt og god ferie.
2: Ja, takk.
3: Ha det.
2: Ha det godt,
1: Anne. Skal vi se her?
0: Det var jo oppe på haus. Det var jo oppe på haus.
1: Og det er jo like systeren i stemma.
0: Ja.
1: Så nå kan vi be hun ringe, da.
0: Men da skal vi få ringe akkurat inn der, så vi... Roland Sedermark vi hadde nå.
1: Ja, var ikke det det?
0: Og så har du hørt det nå. Tu Alaska, da skal vi... Det blir sånn mer sånn grovere ned på... Johnny Horton heter han, skal synge da. North to Alaska. Skal vi høre noe etterpå. Og du skal... Og spørsmålet blir da...
1: Skal vi se her. Ja! En ny rebus.
0: Jep.
1: E.
0: Ester.
1: K.
0: For Knut.
1: S.
0: For Serine.
1: I.
0: For Inga.
1: P.
0: For Paul.
1: Hva skal det være her da?
0: Ja.
1: L.
0: For Laura.
1: E.
0: Even.
1: G.
0: Gustav.
1: U.
0: Ulrike.
1: F.
0: For Finnbæk.
1: Nå skal jeg ta deg sent. Så folk får skrive. E, K, S, I, P, L, E, G, U, F. Og jeg kan si det på den måten at jeg har brukt det i dag.
0: Har du stikkord?
1: Ja, det kan vi finne.
0: Ja.
1: Det er veldig aktuelt.
0: Ja, ja, ja, veldig irriterende hvis det er sånn flovær. 5-28-60-660 kan du ringe.
1: Og det er et redskap som er veldig aktuelt nå i sommeren.
0: Ja, og vi kjære Johnny Horton, North Alaska.

0: Är du nog en dansarud?
1: Nej, alltså...
0: En så små trockarlojer.
1: Jag är klar med det.
0: Ja. Då har inte vi fått där telefoner, så då ska vi, att Svein har fått gång på den här kärrasjuten.
1: Ja, gamla bingomaskiner.
0: Nu måste du få lufta, Svein, inte nu väl. Ej.
1: Ja, det
0: så
1: må.
0: Vi har klart och tydligt, kan du säga så lite. Har du gått åt mikrofoner då? Han, ja. Och då säger Svein nummer... Ja, du måste slå på mikrofonen.
1: Vi hör... Folken, man får höra dig.
2: Nummer två,
1: ja.
0: Där står det Solveig Aske. Solveig Aske, du har alltså bunnit ett sånt gat...
1: Dörrskilt.
0: Gatskilt. Du kan gärna ringa in på och säga, är du på ID imorgon, så kan du allerede få det då, ha det med på busstur, hvis det passar sån. Så du kan ringa in lite sen, jag ska vi sån ett par minuter inte behöver gå till lufta. Så ska vi avtala vad vi ska göra med dig. För det är länge till du kan få det då, hvis du inte kan få levererat det nu. För han, Jon Elling har väl inte sändning förut på hösten eller august. Ja.
1: Nej, men jag tror jag har en lösning på detta, Solveig.
0: Men hvis hon är på Pajda, så vi säger, imorgon till och köra buss. Har en tendens till att... Så sa hon nästa om hon skulle köra buss.
1: Ja, jag skulle ut på stad.
0: Ja. Men då är det nästa som vinner ett flött sånt bärenhet. Visst det blir... Vi tar ett rött ett ikväll, ska vi göra det?
1: Ja. Är det det vi har mest av, eller?
0: Ja, vi har likt alldeles, vi har fått ny försynning. Oj, ja. Nu är det väl struck nog.
2: Nummer nio.
0: Vi har inte haft så många inringare.
1: Det var åtta.
0: Vi har pratat allt för mycket med folk, men det är ju käckt det, Udd.
1: Ja, jag gör det.
0: Ja, vi räknar vi skulle få ett party på slutet, men... Så är det här.
1: Jag kan bara ångra nu. Jag kunde ha vunnit sig ett nätt.
0: Eller dörrskilt.
1: Ja.
0: Och då säger jag Svein, han svajvar nu. Nu är det lika för att jag har bott och smörat ut. Jag kan ju lite kinja lite där.
2: Nummer tre.
1: Ja. Det är också in på söndagen då.
0: Det är hon...
1: Anita Bokstad.
0: Och visst hon där Solveig är imorgon får ta det med hon.
1: Ja.
0: Jag räknar med att jag känner varandra.
1: Jag vet du det?
0: Så då kan vi få ordna det. Det var 2 sandar rensa så få malt här ikväll.
1: 2 glöppar då?
0: Jag känner märkelig.
1: Men kanske hon Solveig ringa? Så jag får snacka lite med
0: honom. Hon ringer nog rätt lite sändning så vi får avtala.
1: Jag ska snacka lite med honom med den här gevinsten.
0: Ja, okej. Udd, är du...
1: Är vi klar?
0: Du ska på utflykt nästa helg.
1: Ja, det blir sån lång weekend.
0: Bycklen
1: är det sätestålet.
0: Bycklen, det är skickligt sätestålet.
1: Ja.
0: Må buna då.
1: Ja. Bergens buna, det är det. Du
0: måste här på Rita och Kåre.
1: Ja, vad ska spela?
0: Det är livlig i dig.
1: Ho, det ska det heta? Friske kälje.
0: Flink att spela träckspel.
1: Det är hon också.
0: Ja. Och livlig, ja, det är viktigt att ge på mig kvart. Skulle vara lite livlig. Så ser vi här i nära olja.
1: Ja, jag får hoppa det. Att vi är inte något... Ja, det heter turpinga.
0: Men nu när vi nödde har lite färg. Ja, Svein nu har lite färg. Och vi ska här då till stund för vi går och lufta här. Nu på Svein, du kan gå ner till den här där... nummer 13. Den sätter början till slutet. Att vi kan liksom gå och sluta med den.
1: Är det Sven Ingvarsen?
0: Nej, det är något som heter Together, så sänger det på norskt. Och det är ju en svensk, det är ju Huten i Singer, så originalen då. Men den har inte vi akkurat ikväll. Och då tackar vi för oss och önskar en skicklig god sommar.
1: Ja, uppför dock. Ja, men så vi kan snackas igen efter färgen.
0: Våra lyttar uppför sig nog fint.
1: Ja, gör det.
0: Ja, det är så gott upplärt.
1: Ja, men dock... Ja. Och dock så inte törr att ringa in. Nu har de hela sommaren.
0: Och mår det sig upp på.
1: Ja, syker och upp.
0: Ja, det är en hård sommar. Ja.
1: Och visst, och rädda mig och Jon. Kan vi ska göra med det?
0: Ja, då ska vi ska vara otroligt snälla.
1: Ja, det
0: kan det vara andra som har program också. Berger,
1: det följer.
0: Ja, är det alltid välkomna att ringa på något från radio. Vi tackar för hjälp ut i tekniken av Svein Magnar Nes, så vanlig med stöd i hånd ikväll.
1: Ja, nej, stöd i man.
0: Ja, och då säger vi tack för oss.
1: Och så ringer du Solveig när melodien är slut.
0: Början till slutet.
1: Jag vill tala med dig.
0: God sommar.

0: Ja, Jacob Allen, Next in Line, hette plata.
1: Detta här... Nej, det är fel. Artisten heter Jacob Allen och plata heter Next in Line. Melodien.
0: Melodien. Ja. Ja, 20 år gammal.
1: Ja, melodien var 3 minuter och 6 sekunder.
0: Det ser jag går, står det, ja. Ja. Han kommer också ifrån Texas.
1: Ja.
0: Och han fick också sin första gitarr när han var 4 år.
1: Ja, men han andra, han fick sin första piano när han var 6 år. Ja. Det är lite större resor runt mig ute i skogen.
0: Det är lite större bilar. Ja. Man måste ha med för att få det med. Ja. Det är grejt. Ja, han är väl en artist som... det är faktiskt nog en Alan Jackson.
1: Nej.
0: Men du kan säga det att det är en kar som kommer gott upp under, va?
1: Ja då, det är det. Han vill klara sig väldigt gott fram i en tid. Och jag tror detta är en artist som kommer till och bli ganska stor med tiden. Han är ju inte så gammal, han är ju inte mer än 20 år, som Nej. Sagt. Och han var väl egentligen inte mer än 13 år när han startade sin första orkester.
0: Ja, han reste också runt i Texas i den perioden.
1: Ja.
0: Och så bad det väl åt Nashville som det med alla andra som sänger country bort i staterna eller lite inom Nashville för att marknadsföra sig.
1: Ja, det må ju det. Och han är ju, var ju där för liksom att perfektionera sig som låtskrivar. Nytt musik. Kan få den lite mer sån här Nashville sound på en måte. Han så ja, något särskilt mer att säga om han fyren där är väl egentligen inte.
0: Jag tänkte det nog att nu ska vi ta oss och gå över på lite norsk musik. Egil Kjellnes och Cato Sanden. Det är ja. Väl sånt som vi alla känner till. Egil Kjellnes, han är en ypperlig stilgitarrist.
1: Han är väl faktiskt den av Norges bästa.
0: Det är han nog helt säkert, för han är faktiskt talat med dig ganska många orkester runt om och spelar på plata och sånt.
1: Ja, han är ju en anerkänd studiomusiker.
0: Ja, det är han. Cato Sanden, det vet vi alla att han reste ju landestrand för och runt och spelte till dans och...
1: Ja, han var ju med i forskjellige orkester. Jag tror inte det var ett orkester som hette Hole in the Wall eller något sånt i den. Du, jag är inte sikker på det där. Alltså.
0: Det är korrekt, för det var ju från Bergen kanten.
1: Samtidigt så hade han väl ett annat orkester som han... för mig, och så är det ju då den Cato Sanden orkestern.
0: Ja. Ja, och Cato Sanden är ju också, då kan du säga, producent för väldigt många artister runt om. Jag får här på Västlandet så har han väldigt mycket producera och sånt.
1: Ja, men det värsta utav allt att han är ju bergenser.
0: Ja, han är nog det. Men vi ska ta och höra på...
1: Jag vill nog säga det som bergenser. Så vill jag säga om det är bra eller inte. Det får alla finna ut av själv, tror jag.
0: Det tror jag nog går greit, ja. Och plata, har du den där för dig?
1: Nej, det har vi levert över till Geir Inge. Och han ska då spela en melodi som heter Half-Hearted Love.

0: Jag skulle komma med något mer välvalt ord om det där.
1: Du nämnde något om det, ja.
0: Ja. Halvhjärta kärlighet, var det på gott norsk?
1: Ja, korrekt. Ja.
0: Bergensk, det vet jag prövde med på. Det jag ville säga, Kurt, nu har vi alltså spelt en melodi med god stillgitar. Du har etterlyst det gång på gång. Och nu vill jag bara säga det att som stillgitarist så har vi nu spelt en melodi med mycket god stillgitar i. Så hoppar vi på nästa melodi utan något mer. Det tar vi efterpå.

0: No, you can say it.
1: Jaha. Det är Barb Marchuk. Hon kommer väl ifrån Kanada.
0: Och hon sa, don't say it.
1: Ja, hon sa, don't say it. Så det är väl en artist som... vi var väl en tur in på internet på henne och kikade på henne. Och hon har varit en del i Danmark och spela på en del festivaler runt om där nere.
0: Ja.
1: Och det var inte så väldigt mycket ålder och sånt på henne. Var inte uppgett så... men jag kan tänka mig att hon kan ligga i en plats i miljö 30 och 40 år.
0: Ja, något sånt. Men... det intrycket jag satt igen utav det, att jag hade nog kikat lite på den internetsidan, och det är ju att hon har haft lite danska artister med sig där borta, eller i Danmark.
1: Ja, som en backing upplägg. Ja,
0: ja. Ja. Det vi vet är att hon började spela piano i 3-årsåldern.
1: Yes. Då var hon alltså det tvingade omtrent till att spela piano då?
0: Sannsynligtvis så var det väl att spela skala fram och tillbaka och bak och framåt igen. Ja. Något som speciellt mycket säger om hon damer här, det vet vi väl lite sån, utan att börja ramsa upp en massa tall och så vidare.
1: Det tror jag att jag vill att det vara, så jag tror att vi går vidare på nästa minut,
0: Ja.

0: Ja, Billy the Hunter. Ja. You ask me too.
1: Ja. Jag har lite problem med han med den melodien där.
0: Ja väl.
1: Han startar så fängande flott och så plötsligt vart det liksom en sån bråstopp emot det.
0: Och han tonar gott ner, ja. Kan du säga. Ja, ja, ja, ja, det. Det var väl en artist som det var inte så mycket att hämta den en känd artist bort i USA.
1: Ja, han är ju det och jag vet inte. Jag vet egentligen inte så mycket att säga om han. Vi har väl spelat den en gång för på Norsk Kontoträffest. Nej, på
0: radion, ja.
1: När radion.
0: Det är korrekt.
1: Jag huskar inte om vi sa så förfärligt mycket mer om han då.
0: Det var ikke det, for det er veldig lite å få tak i av han karen der i alle fall. Det er det.
1: Ja, nå lette vi vel ikke så forferdelig mye akkurat på han der, sånn sett. Men ja, det er jo en artist som er godt hørbar.
0: Det går godt å få med seg hånda i alle fall når man er i platehyllen og plukker frem i alle fall. Det er klart.
1: Men jeg, ja, så vi ikke vet så mye mer om dette der, så tror jeg det at vi setter i gang neste melodi, egentlig.

0: Ja, då snackar vi fort om han. Han är alltså en typ av så här klassiska kontrartisterna.
1: Han kommer också från Texas, han kan där.
0: Ja, det är han också.
1: Så vi har många med från Texas idag.
0: Ja. Klassisk country all av George Jones och George Strait och så vidare så, i den typen där.
1: Mm.
0: 40 år gammal.
1: Ja.
0: Många år att underhålla oss. Vi gör det. Vi ska se om vi kan kanske komma tillbaka med en bättre presentation utan designare i ett annat program. Men nu rycker vi tvärt över till en norsk artist.
1: Det ska vi ha göra. Och han hette Roger Michigan.
0: Nej, det var fel. Det är väldigt lätt att säga Michigan. Men han heter Roger Michigan. Han är från Trøndelag, eller nu Follo, menar jag i Trøndelag. Utroligt dyktig artist. Vi jag upplevde nog på Vinstra.
1: Ja.
0: Fantastisk scenartist. Och det ska jag läsa en liten pistel. Det kan jag ta med en gång det. Alltså för bara säga det sån, han spelade i ett orkester, rockorkester, så Daffin Duck på 80-talet. Efter 5 år där så gick han över till countrymusik. Han förstod vad det var som var musik. Ja. Och då ska jag läsa. Hör nu här väl lite. På de åren som har gått sedan debutplatan till Roger fortsatt att utvecklas, har Roger fortsatt att utveckla sig som musiker och låtskrivare. Så han skriver en del låtar själv. Roger skriver först och främst om kärlighet på gott och ont. Musiken hans har stor bredde som appellerar till danseglade folk i alla åldrar. Lägg märke till det. Och till musikglade människor ut över countrymusikens gränser. Roger har visst att han är en stor underhållare och sin mer god energisk konsert. Ingen kan undgå att låta sig bli revet med av en drivande av de drivande sångerna som Roger och bandet hans vartar upp med. Roger har en mycket god, stark stämma som passar countryrockstilen. Och med ett knippe starka musiker i ryggen när han spelar upp är det aldrig tvil om att detta tyder till att bli en bra kväll. Då spelar vi Roger Michigan och så går vi rätt på en gammal rajette var.

0: tystnade. Han ville då blivit 80 år nästa år. Ett servestor så stod det på radion det att han varit 80 år så det hade för sig. Ville blivit. Men i det jag las så stod det att han var född i 1924 och då skulle han teoretiskt sett bli 80 år nästa år. Men det är väl sånt som är det russiska folkregistret, det är inte stor hjälp på allt. Det är då Jim Reeves vi snackar om.
1: Ja, och han datt då ner i fly, dessvärre.
0: Ja, det var i 64.
1: Ja.
0: Och han är väl presenterad i kontraprogram nu på NRK, så vi tar inte så mycket mer med det. Han var här i Norge på begynnelsen av 62 eller 63.
1: Jag vet inte, det var rätt för att han datt ned.
0: Ja.
1: Att han var i Njordhallen. Landcheck?
0: Ja, jag huskar inte det akkurat helt detta årstallet där. Jag var ung gud då. Men alltså, då spelar vi avslutar i kvällen med Blue Boy av Jim Reeves och vi tackar för oss.
1: Ja, tack för oss och välhem säger vi alltid. Det är det vi brukar säga.
0: Ja, välhem ja. Och så må du sova gott och ha händer på dynan.

Vi är klar för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellom andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Vel møtt til fredagskveld i Nordfjord Nærradio.
1: Ja, ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses ikke på lørdag, vi høres på fredag.
2: Vi tar oss en tur og klatser som dagen.
0: Og dagen han kommet, for nå det fredag. Ring inn på 5 28 60 660. Ja. Ja, hva det med hjertet ditt, Lien? Tikker det?
3: Ja, der er noe bevegelse i
0: det. Du hører det at det er sånn at mitt hjerte tikker, og det må det gjøre noe. Det er sånt veier som dette her, vet du.
3: Ja, det tror jeg hvis det stiller av.
0: Og her gjet at du kommer rett ifra?
3: Rett ifra Slottemarken, ja.
0: Rett ifra Slottemarken,
3: ja.
0: Fornøyd med dagens gjerne, da?
3: Må det være.
0: Hvor mange mål har du slet i dag?
3: Nei, hvor mange det har ikke jeg anelse på. Men jeg vet antall vogner. Det er det jeg helst styr på.
0: Ja, og det er?
3: 35 vogner.
0: 35 vogner, ja. Det er hele dag da?
3: Ja, det har vært litt av og på.
0: Ja.
3: Kobling,
0: så. Så du har sluttet med i trevirke?
3: Jeg har ferie nå.
0: Og ferie, ja.
3: Jeg bruker ferie, men på slottene, ser du.
0: Ja.
3: Det er fint det. En litt avveksling, ikke det
0: som ferie. Slipper deg så langt. Det blir bare rundet ned på marsjene.
3: Ja. Det blir dårlig med rundetid, det.
0: Og så får du heller reise en annen plass når tiden er der, ikke sant?
3: Ja.
0: Når slotten er ferdig.
3: Ja, men det går under det nå når det er så fint vær.
0: Er de halvferdige?
3: Det nærmer seg fort det. Som er noe ferdig også.
0: Det er litt fascinerende å se det etter måndag, så var det omtrent ikke noen begynte.
3: Ja, og nå er det snart
0: slevet. Og nå er det omtrent alt ferdige.
3: Nei, det er utrolig. Fint å se på.
0: Ja.
3: Enkelt. Det er store maskiner nå, vet du. Det går fortløpende.
0: Ja. Og får de inn i godt fôr, er det?
3: Ja.
0: Yes, det høres veldig bra ut. Og Svein, han er ute i teknikken. Svein Nes. Og han er lik, han blir svett i kveld, for det er jo hett og godt her i studio.
3: Det var ikke kaldt direkte.
0: Slipp å varme opp før du går på sending her.
3: Ja, ja. Så heller hvor nedkjølte litt.
0: I kveld skal vi ha sånn. Det er musikkspørsmål på en måte. Vi spiller en sång eller en melodi. Ikke en låt, det her så tydelig ut.
3: En melodi, det her.
0: Ja, eller sång. Og så vil vi gjerne vite hvem det er som synger, eller hvem det er som har når vi spør. Og premien i kveld er selvfølgelig bingoblått, og så har vi ut av kruser og så vi skal ut dit. Så må vi få noen napp på det. Det er en som
3: har vunnet
0: det
3: nå.
0: Det var Sværa Krus, ja. Du har sett det, du.
3: Ja.
0: Vart du...
3: Det har vært litt med sulle, ja.
0: Det har vært det, ja. Men det er mulig du kan få deg etter. Hvis du møter på tirsdag på årsmøte, så skal vi se om vi ikke kan holde. Du vet om det.
3: Jeg vet om det nå.
0: Ja. Du leser ikke Fjordabladet, du?
3: Nei, jeg har ikke tid etter det nå. Jeg må på bygda for å lese Fjordabladet, jeg vet.
0: Du må det, ja.
3: Ja, ja. Du lager seg et ærende, du vet.
0: Ja. Kleiner, er musikken klar ute? Ja.
3: Opp eller ned?
0: Vi skal ikke spille musikk enda, men vi skal prate litt, og så skal vi spørre om hva vi hører. Svein, han er klar. Og
3: han er utålmodig, ser det ut det.
0: Ja.
3: Han er nå, på hugget.
0: Ja, han er på hugget. Vet, akkurat sin ungdom, vet du det. Voldsomt. Skal vi slippe han til å prate litt i kveld, da? Nei, han vet ikke det.
3: Han vil være taus.
0: Vi får se ut på kvelden.
3: Kan hende loss nå.
0: Vi får se ut på kvelden. Vi hoppar lytterne, uansett, det var kjekt om vi fått noen sånne rapporter rundt omkring i bygd og hva temperaturen er i kveld, hva det gjør på ute og
3: erkner med folk. Det er en veimelding, veroppdatering.
0: Ja, hvis det kvann er oppe i høyden, eller oppe i sel eller kvart, så det vore skikkelig kjekt å få greie på.
3: Ja, for all del.
0: Ja.
3: Vi er litt nysgjerrige av oss.
0: Jeg ser du har fått en nabo der ute nå, som har vært rektor på skolen her.
3: Ja, nå blir vi skolert alle mann ute der.
0: Han har Alfreda Myrte, du på om vi skulle ha ringt noe opp på kvelden og spurt hva all været han tenker på seg.
3: Dette er ikke bare å ta på seg.
0: Jeg tenker han gleder seg. Det stod i hvert fall i aviser. Og da er det vel sant?
3: Jeg må nå tro det.
0: Ja. Da er det om å gjøre å begynne å nærme seg telefonen på 5 28 60 660. vi ska ha stort sett norsk musik här ikväll, men den första...
3: Den är nordisk.
0: Första den är från nabolandet vårt, så är inte så populärt att resa till. Den får jag för lite lov.
3: Nej, den är greit att hålla avstånd nu.
0: Det enaste är Gotland, jag får lov att resa till.
3: Ja, så så.
0: Och det är aj ut i grynor där.
3: Ja.
0: Men det är ju riktigt på en måte. Den melodin här minner mig åt om att nu är det sommar. Nu är i alla fall sommaren kommit.
3: Ja.
0: Den har följt med oss länge. Och vi vill gärna veta vad heter det som sänger. Det är gruppen. 528-60-660. Gärväl och ring in. Och Svein, varsågod. Nu ska vi få på musiken.

0: Ja, och då är vi in igen här ifrån Trivselshörnet där vi har går på lydan om att vi har fått med oss en på tråden. Stämmer det?
1: Det stämmer, vet du.
0: Och då må vi ha ett namn.
1: Det är hon, Miss Mo.
0: Ja, men nu är jag lite mer sunnjelig på det, Miss Mo. För jag har sett isär fantastiska filmer du har lagt ut från några fjälltoppar här.
1: Ja, jag heter Vårdar.
0: Jag kan inte ta henne.
1: Det är uppe på Folkestadsätra, och det heter Galten. Det är naturen där må du ta. Så det är inte något, jag säger det där är en sån fisk tur. För det, du kan lätt ta med dig små ungar, det är inte något problem att gå där.
2: Ja. Jag har Jon klar att gå där då.
1: Ja, då har Jon klar att gå där.
2: Men inte jag.
1: Men det är en fantastisk utsikt när det är sånt värst som det är nu. Allt obeskrivligt.
0: Ja, det är men du beskrev något gott egentligen när vi såg det där.
1: Jag prövde.
2: Du var inte rädd för detta nät.
1: Du vet du vad? Vi stod fram på kanten på den här nasen och skulle ta bilder. Då kände jag att det var sån här...
2: Kom det tillbaka igen?
1: Kjorti ned. För då fick du sån här, oj shit, nummer som fick överbalanse.
2: Hur långt färre då, visste du färre?
1: Då är du far så långt att du är för död.
2: Färre ett i fjorden?
1: Mm. Nej, när du får ner i steg nu då, för det tror du... Det blir ju en nautvik, ja.
2: Aha.
1: Det blir ju rätt ned.
0: Är nautefarlig det då?
1: Det blir nautefarlig.
0: Du, hur långt anbefaler en tur? Hur långt, visst du är nog under form? Vad tidsbegrepp vi snackar om då?
1: Jag tror vi brukte en halvtimme, 40 minuter.
0: Är det inte det? Hur går det ifrån? Första toppen?
1: Alltså, du kan, där är en bom när du kör upp genom förbi butiken på Folkstad. Mm. Så kör du upp genom byggefältet. Och så bara, du bara fyller vägen egentligen. Och så kommer du fram till en bom. Och där är där egentligen, då kan du välja om du vill lägga 40 kronor och köra genom bommen och köra lite längre fram genom. Eller om du kan parkera bilen där och gå grusvägen upp genom. Då, för då brukar du nog säkert.
0: Jag förstår det sådant att du betalte 40 kronor då.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja,
2: det var svärt grusa första stycket, vad gör det?
1: Ja, det var väldigt bra grusa. Det är bra väg upp igenom.
0: Ja.
1: Så det, nej då, så där är skyltar med där rosa går. Men det, jag tog en annan ruta för jag har gått där en gång förr.
0: Men ta bilder, är ju, det är inte det lite sån skummet att stå fram på det, visst du har högre skräck då?
1: Ja, det är det.
0: Ja,
2: det är då hon måste gå rätt fram.
1: Ja.
0: Ja.
2: Har du fått kjell,
0: ja, jag såg det var väldigt fint att se fjorden i det där.
1: Ja, det var fantastiskt fint.
0: Vad innebar det mot Voldare då eller vid Himvägen?
1: Du såg in i Steinsvika. Alltså när du står upp på Trollevassnyttjen.
0: Ja.
1: Så ser ju du ut genom.
0: Ja.
1: Ja. Och så ser du, hade ju du Volda på hans sida och så hade du Austefjorden. Så vi såg egentligen helt ut i Hovdebygda, så nya byggefält ut i Hovdebygda.
0: Ja, det var 2 stycken som gick.
1: Ja, det var jag och Marianne Löset.
0: Ja.
1: Hon hade lite värsta för sig, Marie, så det var...
2: Du tog dig med på en guidad tur, du då?
1: Ja, då.
2: Men som lokalkänt.
1: Men då hade jag lite klaga i ryggen i sist, då, så jag tänkte att vi tror att måste vara en sån god start för att komma lite igång.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du! Nu glömde vi, pratade vi oss helt upp på fjällvidden här. Men kan du fortälla mig, kan det vara så spelt och sång?
1: Det var gyllene tider.
0: Ja, det är svenska.
1: Åh.
0: Ja, ungefär. Åh. Ungefär.
1: Ja, så där.
0: Där hade ju du en fördel då.
1: Ja, jag hade ju det.
2: En liten fördel.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Han Inge, han har suttit i traktorn idag och lurt på kanske spörja om han ska in i radion här ikväll. Han har kört in 35 lass.
1: Ja. 35,
0: har du vunnit
1: på slotten?
0: Och slet ut åsen nästan.
1: Oj, oj, oj. Ja, nu kör han knut igång durra du, Hans Inge.
2: Durra?
1: Durra uppe i garaget.
2: Oj, ja.
1: Ja.
2: Ja, men då blir det.
1: Det.
2: Ja, men då måste vi få på vägen då.
1: Ja, då. Det är nog
2: plan
1: en gång.
2: Jag ska inte snacka så högt, jag kjul. Det blir väl brukt emot mig en gång.
1: Ja, det kan hända.
2: Ja. Vad lagas på en samovar?
1: Samovar?
2: Ja.
1: Samovar? Gjorde jag veta det?
2: Ja.
1: Samovar?
0: Ja, som samovar.
1: Ja,
0: Og så ber han meg se på.
2: Jeg vet ikke du det heller da.
0: Jeg tror han hadde før, han Jon Elling inni Gløppa hadde noe lunder sammen før seg.
2: Så hvis du får dette så.
0: Men det var ikke du som var spor da også?
1: Nei, det tror ikke jeg.
0: Det er noe du laget.
1: Samovar.
0: Det er russisk.
1: Var det, det var noe russisk det, ja.
0: Ja.
1: Ja, hva svarten det var?
0: Nå glemmer fort altså.
1: Ja, Alzheimer.
2: Nå er det repetisjon.
1: Samovar.
0: Det, du lager nok så engelskmennene er veldig glad i.
1: Ja, hva det, det er noe dieten og fish and chips.
0: Nei, det er noe det er drikke.
1: Og det er drikke?
0: Ikke...
1: Ja. Det var den her forbaskede tekokeren, så jeg skulle huske.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det demrer
1: ja.
2: Litt nå.
1: Ja. For det hadde ikke helst med det, så jeg sa til en av, når jeg googlet det den gangen, det ser ut som... Ikke en tekoker i mitt haug, men en tekanne.
0: Jeg hører, du har ikke hatt så godt av denne fjellufta.
1: Hva er det da?
0: Nei, men...
2: Hukommelsen har jo
0: lagt. Hukommelsen har jo på smund.
1: Ja. Ligger gjerne på galten.
0: Jeg hører nå en reprise fra 2020 som har gått nå denne veka. Og der var du, ringde du inn, og du var litt yngre stemmen i du også.
1: Var jeg yngre stemmen?
0: Ja.
2: Tenk deg det, du.
1: Ja, men jeg er nå ikke 20 år akkurat.
0: Nei, det er 13 år siden da.
1: Ja, sant.
2: Hva har du gjort på da?
1: 13 år siden. Nei.
0: Nei, det er vanskelig å vite.
1: Var det 2007?
0: Jep.
1: Nei. Ja, da bodde jeg litt på haugen her da.
0: Det er det rett.
1: Lamme svensken.
0: Ja, det gjorde du.
1: Mm. Ja, nei, det er tid av syke du.
0: Ja, det er så.
1: Helt,
0: du kjenner Bjørnstjerne Bjørnsson vart gifte med når han endelig bestemte seg.
1: Bjørnstjerne Bjørnsson? Var han gifte med Camilla Collett? Hva sa han
0: det? Nei, det tror ikke jeg.
1: Hva sa han?
2: Kanskje på si.
0: Hopp, Caroline, sa han til henne.
1: Hopp, Caroline.
0: Ja, han sa jo det faktisk.
2: Hoppa hun da?
1: Ja, Caroline. Ja, hva var hun hette?
0: Caroline er rett, ja. Reim. Hun hette Caroline Reimers.
1: Nei, det var ikke litt annet her. Caroline har hun sikkert hatt, men det hette... Det var blånkt.
0: Det var du blånke, ja.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Ja.
0: Men vi er egentlig fornøyde med deg. Du hadde god fjellhistorie. Og...
1: Ja, men det er bra det da.
0: Ja. Sånn er det.
1: Ja da.
0: Ja, i kveld blir det mange sånne musikkspørsmål her.
1: Ja, men det er noe trevelig.
0: Vi skal se at det er sommer. Det bærer det sikkert preget av musikken og litt sånn.
1: Det er jo, nå er det jo bare fantastisk flott. Måtte det bare være.
0: Ja, han synger, han håper det var i hvert fall noen dager til så det får inn alt graset.
2: Jeg vet ikke det kan det være.
0: Men vet ikke du det skal være enda lenger, så kan han tjene litt ekstra.
1: Det kan være lenger.
2: Nei, det må i hvert fall skru ned temperaturen.
0: Da må du en kvann få tak i termostaten til vår herre og skru ned litt, sier han.
1: Ja, men jeg har kontakt med henne, så det er greit.
2: Ja, det må være det siste du har fått.
1: Ja, jeg fikk kontakt med henne når jeg var på Galten.
2: Ja. Du kom litt nærmere da.
1: Ja.
0: Du vet jo hva navnet kommer fra da, på dette fjellet. Galten er jo en gris da.
1: Ja, vi gikk egentlig og pratet om dette der. Hvorfor i svarten kalter det for Galten?
0: Ja.
1: Altså, når du tenker på trolltunga, ikke sant? Det blir jo på en måte det samme.
0: Men trollpikken også er kvart.
1: Ja, men det, den ser jo ut som en pikk da.
0: Ja.
1: Men når du tenker på denne der trolltunga, og så Galten, og så har du denne der ut på Alne. Så du bor der da?
0: Nei, jeg er ikke ferdig. Jeg er like med best på Storen Fjellet.
1: Ja, men du skjønner at der også, ute på Alnes, der også er en sånn som dette der.
0: Ja.
1: Nathalie, hun begynte å gå litt i fjellet nå, så hun er vår da nå. Og trakket opp på denne der trolltunga der oppe.
0: Ja.
1: Der også er jo utrolig flott utsikt. Og, ja.
0: Ja, men da Leila, da får du neste gang du ringer, skal vi ha en ny topp å snakke om.
1: Ja, da, det skal vi fikse, vet
0: du. Du får ta ordene det.
1: Ja.
0: Du er vel utskremt til medarbeider i naturen.
1: Ja,
2: natur.
1: Ja.
0: Takk skal du
2: ha. Ha det godt.
1: Ja,
0: det var Leila Mo, bedre kjent som Miss Mo. her på Funnerradio i hvert fall.
3: Ja.
0: Vi skal gå videre, vi. Hvem det som synger her på denne platen vi hører nå? Han har vært ofte her på Eid, spesielt i Valhall, opptrett for noen år siden. God Eida-venn, egentlig.
3: Han liker seg her.
0: Ja, hva heter han som synger her da? 528 60 660.

0: Ja, där är vi in igen härifrån Trivselkörnet på Aida, och här har vi nödigt gått till den drastiska sak och lat upp glasen, för vi höll på att smälta iväg bägge två veckor större, det trängs någon av oss. Ja, kan vi ha med oss?
1: Ja, här är vi tillbaka igen från Skårhaug i 29.
0: Ja, det är 29 grader.
1: Ja, det är jag.
0: Det är jag.
1: Det är sommarresidensen som hittar.
0: Ja väl.
2: Då är det väl Knut Inge då, ja.
1: Ja, det är det.
2: Har du fått slökt av nu?
1: Nej då, ska du höra?
2: Står han och går ändå alltså?
1: Ja, jag måste ha stann upp sån av och till.
0: Ja, är det gräsklippar du har eller?
1: Ja.
2: Ja, jag får nog gräs tostan in jag tänkte.
1: Ska du få höra?
0: Ja. Men direkt in i karriär är huset kvar eller?
2: Ja, nej, för att det kanske kan vara Mercury.
1: Hör du?
0: Jag hör ingen tänk.
1: Nej, vänta, så ska vi lala igen då.
2: Igen, en liten droppe alltså. Ja då, han är nu i form.
1: Har du ro?
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, jag trodde att han var värre än en fjällgeit eller?
1: Ja, lite en... Det är en dubbelmotor stilt i V.
0: Okej.
2: I V-formation.
0: Men ja. Det är inte länge för att ha en sån så färre runt om matta och tuslar du heller, tänkte jag.
1: Åh ja, det är nog noken år ändå då.
2: Det går fort, säger jag.
0: Jag syns det är förfärligt irriterande att sådana ting inte kan vara i fred. Att folk ska knusa en ting till 25 000.
1: Ja, det syns väl egentligen hela bygden.
0: Ja, men det är inte
2: det råd trend, att
0: ta kicken det då?
1: Hjälp.
0: Vet du, Jörg?
1: Nej, jag vet inte det.
0: Så vi går glada ut med nummer och namn.
1: Nej, jag vet bara att det inte var mig.
0: Ja.
2: Ja. Nej, folk har för lite att göra på.
1: Ja, det är helt sant. Detta är ju nödvändigt.
2: Därför, till och med knusar ute på politiet.
0: Ja, så vore det här bak upp på skolan och så det är forskjelligt som sker.
1: Det vore väldigt mycket det sista.
0: Ja, men det är bara att sätta upp kamera överallt.
1: Ja. Nej, men det är väl det att det har inte lov att övervåka så mycket.
0: Ja, men det är så uppförelse är fint. Det är ingenting att frukta.
1: Nej då.
0: Jag sa ugglar i måsen, där får ta följarna.
1: Ja.
2: Plus moms.
1: Nej, jag hoppar nog att få tak i det som funkar. Det kan inte hålla på sånt.
0: Nej, det går bara inte.
1: Nej.
2: Det blir villigt den sa snart då.
0: Villigt är den sa. Nu är villigt är den sa på spörsmål front den också här.
1: Ja.
2: Nu ska vi in på Knut då.
1: Knut då?
2: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Knut Ingeby.
1: Ja, det var nog en här.
0: Ja.
2: Ja, men kan du knuta? Det här bör du nog kunna då. Det här är grundläggande fag.
1: Ja väl.
2: Vad slags knuta är four in hand och enkel och dubbel vindsor?
1: Hä?
0: Four in hand, enkel och dubbel vindsor.
1: Ja, det är slipsknutare.
2: Det är nu en resa på.
1: Ja. Men ja, jag kan en. Och det är hellre det. Jag kan enkel och dubbel då.
2: Ja, och den har inte varit löst ändå.
1: Ja, ju då. Jag knyter slips.
2: Och du gör det?
1: Ja,
2: det
1: är
2: sant.
1: Ja.
2: Visst du har fått en knute så hellre du någon.
1: Nej, jag har inte samma knuten i 10 år. Jag har inte rätt.
0: Han blir harare och harare.
1: Dregen och varmar till. Nej, du, jag och knyter slips är inte problem.
0: Slips är sånt som brukar tidigt på kväll.
1: Ja, jag syns det är nog pussig. Alltså här ska du fira ett kvart och så fyster du här och trear en lök över huvudet.
0: Jag var på sån, för några år sedan jag var på sån slipsknuteseminar i Alexandria.
2: Var du det?
1: Var det gutteklubben grej som hållt
0: det? Men det var ju samma helgare, det var sån bra ett stickeseminar med vägväsen så det gick ju till pisigt.
1: Allihop slår ut.
0: Mm. Ja, det är många slags seminarier. Det blir väl slut på sånt nu i lite coronatid, tänkte jag.
1: Ja, det är inte mycket av det.
2: Folk får inte rejse nu, vet du?
1: Nej, det är lika grej.
0: Du, kan det vara för kvinnfolk så spelt en roll med figuren Ali Reza?
1: Nej, det
0: var inte. Ja, hon fick sån slag lite på. Hon sa hängligt på när hon ska...
2: Ja, på grund av detta.
0: Nej, det var inte det, men hon fick en sån drypp eller något. Likadant så vart lammen lite sån.
1: Nej.
0: En lite mörka.
1: Hon var på bitte lite som komiker.
0: Ja.
1: Hva heter det? Hun,
0: Nei, var det jeg lurte på?
1: Ja, men vent nå. Hun var jo på den her Solbergkloppen.
0: Hun hette Ali Reza da, då, som figuren.
1: Ja, hun heter...
2: Du ser hun før deg.
1: Ja, bittelite her.
0: Tipp, tipp, tipp, det sa hun. Hvem som var som gikk til skolen?
1: Lisa.
0: Ja, hva heter hun? Lisa?
1: Lisa Tønne.
0: Ja, ja. Visst plockar den, där kom det ut.
1: Ja, hon var på Solbergkloppen, hon nu hängde där.
0: Ja väl.
1: Ja.
0: Vet du, hon fick ett sån som var hon är helt skev, det hänger lite sån.
1: Ja. Ja. Det visste faktiskt inte, men när du säger det så ser du det egentligen på.
0: Ja.
2: Ja, men det är nog fint det.
0: Den, du gräddar det nog fint, Jonna. Du kan få starta grasslipparna igen när Björn gör det, du ska du.
1: Ja då, men synd inte, och så sätter bort Jonna. Jag var där nu i stad, där var på Hittbygger där, så var där 31,1 inne.
0: Ja, men det här har nästan gått under 40 nu, så då är vi nu förnöjda.
1: Ja, ja.
2: Det är nog faktiskt snäv av syden.
0: Det är betongväggar, vet du, det blir uppformat så.
1: Vi ska göra fysisk arbete i tillägg.
0: Men det blir ju investerat då i nästa vecka med sån, vi måste ha på saker, hur kallt är det, Svein? Aircondition.
1: Ja, jag var nere på Biltema och köpte i stad så att vi sätter föran en så här elektrisk skapa på maskinen så att de skulle gå.
0: Ja, men det är bara, det är bara puckar än det att du då bestämmer dig för att ska ha det där så det har alla gjort det. Lagar det ju och tömde för snuttdägg.
1: De har på Biltema då.
0: Ja, har det det, ja.
1: Ja,
0: än så det var
1: ganska mycket igen.
0: Aircondition?
1: Ja.
0: Inte bara som vifte?
1: Nej, det var aircondition. De hade inte 2,5 och inte 3,5.
0: 3,500?
1: Ja.
0: Ja, vi får köra på det.
2: Med influensan nästa år.
1: Ja, men den funkar.
0: Ja.
1: Du fick han inte 16 grader och han var beregnad på ett rum till, var det 18-25 kvadrat.
0: Oh, ja, men då är det glimrande. Här är nog fjärna radio då. För det är hette, sett av bingo, jag har sett om Trent netto.
1: Ja, men vet du vad jag då anbefaler en sån här? Det jag såg, jag har inte... Men han blåser i alla fall ganska kallt i luft.
0: Ja, våra plager där. Det är nog här och värre och i de små rummen och speciellt om sommaren blir upp varma väggarna här, vet du, i betongen.
1: Nej, det vet jag.
0: Det är grejt du, Knut. Tack för din infoen om då ska vi ska anskaffa oss det över helga, tänkte jag.
1: Ja.
2: Det är helt annan kvärdag här.
1: Ja, men kan jag reisa in i morgon? För det kan hända tomt över helga, men det var massor igen.
0: Men ta var på medarbetaren så kör jag in i veck under sändning.
1: Ja.
0: Finner jag igen Svein i en våte fläck ut med mixerpulten här. Det går inte, vet du.
1: Nej, det går inte.
0: Det är grejt att ha det.
2: Ha det gott.
1: Ha det bra.
0: Det var Knut Inge. Och vi fortsätter och vidare. Kan du kan få lov att annonsera eller säga att du ska inte säga vem som ska spela alltså. Men det är ingångsspörsmål lite här och inte sant?
2: Ja.
0: Känt och kär artist. En ejda vän ditt dag av våra röfte i operahuset. Då.
2: Han har det. Ja, det är inte så länge
0: ja, sedan. Ja, inte så förfärligt länge sedan heller.
2: Har du spelat väl nog?
0: Ja, jag spelade faktiskt när jag där. Du, Svein, telefonnummer är då 528-60-660. Kan det så sänga och spela en fin sång som många vill ha till en speciell dag?
2: Ja, den är välbrukt.
0: Ja.

0: Der var bror Valsen ferdig. Har bror noe sånt? Eller ikke ugifte?
1: Jeg ikke ugifte,
2: da.
0: Ja.
2: Åja, nå...
0: Ja, det var en del, ja. Det var en dame som var gifte. Hva du heter?
2: Inga Sandane.
0: Inga Sandane, ja.
2: Fuglestrand.
0: Og Fuglestrand, ja. Det er barnehagetanta.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvor går det i barnehagen, da?
2: Det går fint.
0: Nå er det normale tilstander igjen.
2: Neste.
0: Ja. Ja, er ikke det kjekt, da?
2: Det er kjekt. Hvorfor det varer sånn?
0: Ja, det må det vare.
2: Ja, det håper
0: vi. Og så kommer da spørsmålet. Hvem det var som sång til oss så fint?
2: Det var Halvdan Sivertsen.
0: Det er en som vi liker, vet du.
2: Ja,
1: han er dyktig. Dyktig han i sitt fag.
0: Ja. Du var gifte, sa du. Husker du, var det Mendelssohn, gode gamle du hadde du?
2: Ja,
0: når du,
2: ja det kan jeg huske. Det er 42 år siden, så det
0: vet du. Ja, men vi husker han og Solenge.
2: Ja, ja.
0: Det er jeg og var i 78, du.
2: Ja, ja, ja.
0: 29. april.
2: Ja. 10. juni her.
0: Ja, du var sent utrugget. Og det har gått bra?
2: Ja da, det har det.
0: Ja. Og nå er det beste mor til 32, holdt jeg på å si. Det er ikke så mange, men...
2: 5.
0: 5, ja. Men det går fint.
2: Ja.
0: Du er ikke holdt det beste av, vel?
2: Nei, da, det er ikke
0: stendt. Ikke enda?
2: Nei.
0: Hva tid kan du slutte jobb, da?
2: Det vet ikke jeg. Det
0: er
2: helse
0: som bestemmer. For, du er ikke 67 enda?
2: Nei, da det blir bare 63.
0: Ja.
2: Ja. Jeg vil si
0: en igjen da. Du var gift, du var 21 år, du da.
2: Ja.
1: Du var liksom på høvdrekning, du nå.
0: Ja. I min ungdom så rekte jeg rundt og sette frukt og patet og sånn, og da var det om å gjøre rekning i høvd, da runder vi alltid oppover.
1: Ja. Som god selger er.
0: Ja, du kan vel berette om kjempetemperaturer i gloppen, tenker jeg.
2: Ja, det er vel 5-6-20 nå.
1: Det er noe rikeslig.
2: Det er nok, ja. Men du skal ikke klage.
1: Det er like å klage når du kommer på den temperaturen, uansett.
2: Ja, det er ikke... Men det er noe fint.
1: Men det er noe meg.
0: Du vil ha min rett til å klage.
1: Jeg vil ha min rett til å klage, ja.
2: Ja, det har vi.
0: Ja, nei. Vi går og klager oss, stygge vær. Da må vi klare dette her, altså.
2: Ja.
0: Nå har Svein fått oppbruk, altså. Jeg håper ikke det kommer ut i traileren, og da blir det en fryktelig bryke her med oss.
1: Da blir det bra.
2: Ja,
1: de
2: har vel glas åpne
0: oss. Er vi nett i det i dag?
2: Ja.
1: Jeg ser ikke noe igjen av oss.
0: Vi har fullt av kasse med bingo-blokkestående. Vi er redde for at vi skal ta fyr.
2: Ja,
1: det skal bare se. Det er store gevinst, da.
0: Ja. Ja, er det lenge siden du har vunnet på bingo, da?
2: Ja, det er lenge siden, ja. Spiller nesten hver onsdag, men nei.
0: Er det en gjeng som sitter i lag og spiller, eller?
2: Ja, vi er en par tre stykker.
0: Ikke noen vinner dere?
2: Nei, helt oppløst.
1: Nei, jeg ser så lese i seg tal, altså. Det er ikke til å tro.
2: Ja, bare eier oss å vinne.
0: Ja, det er litt oppløst at en kjøper feil bøkker hver gang, altså. Det er ikke bra. Men så, plutselig.
2: Ja.
1: Så snur det, vet du. Da er det bare ingen gloppen som vinner.
0: Mannen, og han er hjemme i kveld, da?
2: Ja, han ligger her i stolen.
0: Hallo?
3: Hallo, Jan!
0: Det var han, ja.
1: Han har ikke sovnet.
3: Ja.
2: Nei, det er litt tidlig.
0: Ja, hører han radioen på? Sitt og hører på radioen.
2: Ja, ja, ja.
0: Men er han i arbeid også enda?
2: Nei, han er pensjonist.
0: Ja, det ser du. Vi er omtrent hjemgamle, han, tror jeg.
2: 68.
0: Ja, det er helt likt. Men snart 69, da vil jeg si. Jeg tror han er 52-modell.
2: Ja, det er han, du.
1: Har
2: du
1: husket?
0: Ja.
1: Jeg blir helt satt ut her.
0: Men så 52-modellen, det var litt så som så deg, altså.
2: Var det det?
1: Det var mye fanteri.
0: Det var 51, da var det lite feil.
2: Åh,
0: så far. 52 var litt kingboltene ble beslettene på forskjellig. Ikke sant, du, Hans Inge?
1: Ja, da, det kan jeg gå god for, vet du.
0: Nå kommer han og synger med noen utrolig vanskelige spørsmål.
2: Ja, det må han gjøre.
1: Ja, det er ingen penger. Den amerikanske dollaren, den har du vel kontroll på?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Har ikke du?
2: Nei.
1: Vet du hvor mange cent En amerikansk dollar består av, va?
2: Nej, men jag vet inte det.
1: Det är ett runt tal.
0: Ja. Det är 10, 20 eller?
2: 10.
1: Nej, vi må nog lite mer.
2: 20.
1: Och det är bara att fortsätta.
2: 30.
1: Och när jag ända längre. 40. Nej, du måste inte komma en halv.
0: Gå helt i topp, du.
2: 100.
1: Ja då.
2: Åh, jävla. Då ser du.
0: 100 cent, ja. Men nu har jag en president, så tror jag har pejling på något som helst.
2: Nej, det
1: är... Jag lagar dävelskap, det får han till.
0: Ja, jag lagar dävelskap, det kan han.
2: Fask alltså.
1: Det är våldsom än det.
2: Lite våldsom kast.
1: Ja. Aminosyra då, vad är det för något?
2: Aminosyra, det är något som vi brukar när vi... I maten. Eller
0: här på det. Är det också som brukar i maten? Hans Inge, stämmer det?
1: Ska vi tjocka det?
0: Han fick en hosteby så han kom ut att börsbolla och ramlade på hit sidan.
2: Nej, det var väl inte det.
0: Nej, jag vet inte det, men...
1: Det är organisk syre.
2: Organisk syre.
1: Så är byggsteina i protein.
2: Ja, ja, ja.
0: Du, huskar vi han presidenten? Jag kan inte säga att han var pen då, men han var president då i Frankrike. På 60-talet, nästan hela 60-talet.
2: Ja.
0: En höger med gröna kläder, huskar jag.
2: Ja, vad är sin namn då?
0: Svar. Jag måste börja mannen, det var inte han alltså.
2: Nej, han ser det för som han huskar.
0: Så det... Charles.
2: Dickens.
0: Charles D.
2: Charles de Gaulle.
0: Eller? Ja.
2: Ja, sådär.
0: Hjälper lite på väg som sa jänta så går det här.
2: Ja, det är det.
0: Ja, vi må hjälpa lite grann.
2: Ja, då.
0: Ja. Men vi tackar dig för att du ringde in.
2: Ja, tack för det. God helg.
0: Ha en god kväll, bägge två.
2: Ja,
1: hej. Ha det gott.
0: Det var Rutt Fuglestrand.
1: Ja. Det står bra till där inne.
0: Det står bra till gloppen, det är käckt att höra. Flere fra Gloppen, det er hjertelig velkommen å ringe inn, og uansett hva du er i kveld, så skal vi se om vi kan ringe inn og prate med deg.
1: Om du er høyt eller lavt.
0: Til oss her.
1: Hæ? Ja, men høyt eller lavt.
0: Høyt eller lavt, liten eller stor. Da skal vi over til neste spørsmål. Dette her, man har levt en stund, tror jeg, for å vite kanskje, men den er en kjent og kjær kar da.
1: Jeg hadde noen slagere han der.
0: Hadde noen flotte slagere. Men nu ska han sønge inn om gamle kjæresten. Det må være spesielt sikkert.
1: Jeg tror
0: nye kjæreste var med og sång faktisk.
1: Det er noe litt spesielt.
0: Da, hvem det er som sønger og spiller her? 5, 28, 60, 660.

0: Ja då.
1: Då är vi alltså ingen här ifrån Trivselkärn och vi sitter hel i helspänn och lurar på vem det är all värre så ring in.
2: Ja, det kan du lura på dig.
1: Och det var självaste äldre i Moöbrelid.
0: Självaste.
2: Självaste.
1: Ja. Och svaret var?
2: Kari och Ivar med oss.
1: Ja.
0: Det må nog vara.
1: Det var, jag tror inte det var kärnan som var med. Det hörde inte sån ut faktiskt. Men det var Ivar med oss vi ville fram till då.
2: Ja, det var nog han Ivar.
1: Men det var jag märkte det när han sång. Vilken god diktion han hade på texten. Det var inte råd att missförstå ett enaste ord liksom. Han var väldigt flänk med det. Texten. Ja. Texten var fram.
0: Ja, duktig har han där.
1: Vad är dagen text för dig, du äldre?
2: Fint var.
0: Det må vara lite mer än det.
2: Nej.
1: Det är helt det.
2: Ja, då är det helt grätt.
0: Och så kort och grätt.
1: Ja. Men du är nog klar till att svara på några spörsmål.
2: Ja, men dock, det är lite vanskeligt, tycker jag.
1: Ja, det är många som har rått ut till nog, ja.
2: Tycker.
0: Tycker du vi är vanskeliga då?
2: Ja, jag syns det. När dollar, för exempel, jag har inte köpt hejling.
0: Du sa, var du så bereist, det?
2: Ja, men jag har inte brukt dollar där i våren.
0: Har du fått dollarglis heller då?
2: Nej, jag har tappat med dollarglis.
1: Det var jag som heter Liv Arnesen. Kan hon dra på med?
2: Liv Arnesen, det är Liv Arnesen.
1: Hon nådde, kaffe mål nådde hon i 1994. Det var inte så hett akkurat.
2: Nej, hon var på en av polarna.
1: Ja, var det den gröna eller röd?
2: Den gröna eller den röd. Jag var en till sidan i Nordpolen och pappa.
1: Ja, vad tror du då?
2: Det må vara Sydpolen.
1: Nej, det är helt rätt.
0: Där har inte du varit.
2: Nej.
1: Vet du, då är polar på batteri och...
2: Ja, då är det vart.
0: Det är lite närmare.
1: Ja, och då är det om att göra att du inte är bort på den röda först. Inte sant, Svein? då går det galt. Nu sitter han här, naboen din nästan, och ska svara.
0: Jag ska inte svara.
1: Spörja dig om något.
2: Ja, ska han svara?
1: Han ska spörja dig om något.
2: Ja.
0: Ifrån det gyllene året 1980.
2: Åh, härligt.
0: Melodi Grand Prix. Vad heter sågningen som snurrar på barten då?
2: Då heter han Olof Steggen.
0: Heter han det framdeles?
2: Det heter han nog.
0: Det är helt rätt.
1: Ja.
0: Var det vanskeligt, tyckte du?
2: Nej, det var nog inte det då, men... Det du vet, det vet du. Men så heter det alltid du kommer på det. Selv om du vet det. Når jeg satt og hørte på... Jeg fikk... Han Knut fortalte til hvem det var slags melodi. Hvem som sung den melodi som han ringde inn på.
1: Ja, det var Henning Kvitnes.
2: Det sa han slett ikke, nei.
1: Ja.
2: Ikke, nei. Det er jeg helt sikker på, for jeg så ikke noe hørt på.
0: Du har hørt
1: det, ja, men han har sagt det til Anna Svein.
2: Ja, det kan godt hende.
1: Han Svein er så streng, så bare tykken altså, så det trenger ja, ikke du lurer på.
2: Men han sa ikke det når han var på luften.
1: Nei, det er vår feil.
2: Ja, riktig.
1: Ja.
0: Vi skal ta det inn over oss.
1: Vi skal ta det inn over oss, så det får ikke søve.

0: vinna åt, räknar med. Du satsar på att bli Bayern nästa gång. Men då är Eldred, får du ha en god helg.
1: I ligg så, det var dock med honom.
0: Ja. Ha det gott.
2: Ha det gott.
1: Ha det.
0: Och nu ska vi göra något motsatt. Nu ska vi ta en telefon ut. För att det är ett stort ting, Jaid.
2: Ja, otroligt stort.
0: Ja, det är våldsamt. Och vi får med grejer på det. Vi är nyfikna. Ja, vi är nyfikna när vi ser sånt, vet du.
2: Ja, det är överskriften, vet du.
0: Det är överskriften, vet du. Det är helt otroligt. Kan vara stor. Önskedrömmen har gått i uppfyllning. Kanske. Eller var det önskebrunnen?
2: Önskebrunnen. Tänk att det är en önskebrunn.
0: Ja, det är oerhört. Men vi ska snart prata med en karl som är känd för vad det blir det. Stort
2: sett. Jag tror inte jag har sett hans ur och något tid.
0: Nej, det är för väldigt sjelden.
2: Ja. Att det glömmer nog fort.
0: Ja.
2: Nej, det är en livlig karl.
0: Ja, det är en livlig karl. Han passar säkert till jobben. Jag kan vi ha med oss?
3: Känner du, är Alfred av Myrsta?
0: Alfred av Myrsta? Kan du ringa till oss för ikväll då, ska du?
3: Ja, det kan du säga.
0: Är det för att skryta att du har varit rektor på gymnasiet eller?
3: Nej, det var... Nej.
0: Men stämmer det inte där?
3: Ja, det stämmer. Det är inte någon frilspök, vet du. Vi kom långt ut i juni, så det kan inte vara någon frilspök.
0: Och du har haft det. I have a dream. Kati, sa du det?
3: Nej, det har hon väl sagt av och till. Men det har inte varit akkurat ända på rektor. Det är så att jag vet inte på det.
0: Det stod där på fjolabladet. Men då är det väl sant?
3: Ja då. Ja då, det är sant.
2: Fast vi läser det, tror vi.
3: Ja då. Nej, det är klart när jag såg den ställningen var ledig så sökte hon på den. Och det är klart att då lagade hon sig en dröm då. Där en,
0: ja, då blir vi först.
3: I funktionen.
0: Nu ska vi vara lite allvarliga. Vi har med oss en rektor. Och då,
3: ja.
0: Då må vi säga det att vi önskar dig lycka till med jobben då.
3: Ja, tusen tack.
2: Jag tänkte du klarar fint.
0: Detta klarar du fint.
3: Ja, jag må bevisa det då. Nu när jag ställningen,
0: så visst, det är nog du lurar på så ska du vara rädd att spöra igen. Vi kan svara.
3: Ja, det är bra. Det kan kosta, det tänker du goda råd på vägen.
0: Ja, det är inte kosta att veta.
3: Ja, men, det är bara att spöra en gång för mycket än att...
0: Men detta blir vanskligt, du. Det är så hoppigt jallis, eller kan det vara så, eller virkola, för vi har haft en stöd i karl nu en stund.
3: Ja, det är helt sikkert. Ja. Det är helt sikkert. Han Ova har gjort en kämpjobb och utvecklat skolan i en väldigt positiv rättning, så det
2: är... Då må bara du fortsätta.
3: Jag må bara fortsätta, vet du. Det är inte något annat jag snackar om här.
0: Det är för vi vill snacka med dig och gratulera dig med det där, att vi vill pröva lite på kunskapsnivå i ditt upp med några enkla spörsmål, så egentligen är fänt som upp med dig där.
2: Vi skönt att det var glömt och du levert din söknad.
3: Ja, då, det är ju sånt det att det är en del spörsmål som aldrig blir stilt när det är på intervju.
0: Det är ju det,
2: och det här var nog ett av dig, så då
0: och då sitter vi klar, vet du.
3: Ja.
2: Då ska vi köra här. Laban Seigman, där har du god kunskap om.
3: Ja.
2: Omtrent hur många år tog det från att Laban Seigman blev lanserat till han fick dame?
0: Oh. Det är på ditt nivå, Myrta.
3: Det står jag en stund för aldrig det. För
0: ja, det tar en stund.
3: Någonsätt. Ja, nej, jag tippar faktiskt att det tog 30 år.
2: Du närmar dig nog med stormskritt här.
3: Var det längre än 30?
2: Ja.
0: Han fick peppar.
3: Ja, jo det, ja. Peppar, det är ju på 30, men inte, var det 40, ja?
0: Nej, det var, visst du är lite över 30 och lite över 35, vad hamnar vi här då?
3: Ja, då hamnar vi på 20-30.
0: Nej.
3: 60-30,
0: ja.
2: Men det är ju kanske reellt det där. Jag vet inte det.
3: Ja, det är därför som det är lite rejält.
0: Men du var inte så gammal där.
3: Nej, då är jag inte så gammal.
0: Nu är du 51 år.
3: Nej, 52 är väl.
0: Ja, men kanske du nu var enig för en gångs skuld.
3: Ja, en god hävdräckning, så jag glad räckning. Hur gammal jag är.
0: Du har fyllt 52, ja.
3: Ja, då, det har jag.
0: Sista året, jag vet du vad som tillsvalt dig?
3: Ja.
0: I 8 år.
3: Ja, jag fick ett engagemang i 2008, hösten 2008, som var ett spejslag med utdanningsförbundet och så fylkeskommunen i 2008-2009, og så ble jeg valgt til hovedtillitsvalgt i å starte opp med det i 2009.
0: Ja.
3: Høsten 2009.
0: Jeg forstår det sånn at det ser positivt ut med søknader til skole til høsten.
3: Ja, det veldig bra. Veldig bra søknad, og det noe veldig kjekt. Også. For det noe det som kjekt når jeg får fylle opp skolen med ungdommer som der og lager litt liv og røre. Nå har vi jo hatt en periode bak oss med sånn koronatid, og nå har jeg vært i Måløy og vært nesten alene på skolebygget av og til, og det ikke noe særlig.
2: Nå kan du ikke at jeg bor hjemme.
3: Skolemann.
0: Nei, det ikke.
3: Ja, nei, vi kunne noe for så vidt ordet hjemme, men så skal det noe være en kan på bygget da, i tilfelle noen så.
0: Og så såg jeg det når folk fikk vite at du fikk stilling, altså søknaden, måtte de ha en klasse til, var det så?
3: Ja, det klart, jeg jo elektromann, så da måtte jeg jo premiere meg i klasse... Han Ove har premiert meg med klasse X.
0: Jeg såg det, jeg har fått deg ekstra, hva jeg tenkte det. Ja,
2: en tillitserklæring.
0: Ja. Men før du begynte i skoleverket, du var jo headhunter ute i skolegreier fra Hestenes.
3: Radio. Nei, jeg søkte på den jobben også.
0: Søkte du da, ja?
3: Det gjorde jeg. Jeg var sensor på elektronikkbiten som gikk på feilsøking og sånne ting på VG1-elektronikk, så det heter. Nei, VK1-elektronikk, så det heter den gangen igjen. Og så var jeg veldig heimevern og hadde noen grunnkurslederskap og noen styr, hadde noen leksjonsgreier. Da kjente jeg lyst til å drive og undervise og lære andre. Og da søkte jeg på lærerjobb da i 96. Og fikk stilling som da tilsetter jeg 3 stykker det året, 2 fast og så var det en dame i et vikariat det året.
0: Men en rektor, han er ikke inne i skolerommet og er lærer vel?
3: Ja, det er hendene som gjør at han tar et tak, han også.
0: Ja.
3: Hvis det er behov for det, og det passer med fagkombinasjon og at det kan bidra med noe, så gjør han det hvis det må da.
0: Det er vel mye administrativt, tenkte jeg.
3: Ja, det noe sånn overordnet leying, kan du si, altså at den på en måte har, ja, tenk, altså det handler mye om strategier, det handler om budsjett, og det handler om økonomiske rammer, og det handler om tilsetting, og...
0: Det skulle hatt et humorfag også!
3: Et humorfag, ja, skulle hatt det.
0: Ja?
3: Jeg har jo cirkuslinjen på folkeskolen, men jeg får litt innpass der.
0: Men dere kan vi stille som lærere.
3: Ja, dere burde jo vært litt nærmere. Sånn humorlinje.
0: Humorlinje, ja. Den seriøs.
3: Ja.
0: Men da er du faktisk du med på trekningen senere i kveld, du. Av bingo, du vet ikke, en bingo-blokk ser ut.
3: Ja, det vet jeg.
0: Det er forholdsvis enkelt, det er fra 0 til 90, så du slipper, og så slipper du å legge ihop.
3: Du slipper å legge ihop, ja. Ja, men det er bra.
0: Ja.
3: Ja, men det er veldig bra. Bingo er veldig kjekt,
0: da. Vi får se hva det går. Det spiller ikke du, da?
3: Jeg vil spille av og til. Nå har det vært litt sånn... ja, det er av og til, men nå er det... vi spilte her faktisk i koronatid. Så hadde vi en kveld vi spilte bingo, men det går av og til en stund i miljøen.
0: Ja.
3: Det må jeg innrømme.
0: Nei, men Alfred, da vil vi i hvert fall ønske til lykke med den nye jobben din.
3: Ja, takk for det, du. Takk for det. Kjekk om jeg ringde på.
0: Ja.
3: Hør hvor det gikk med meg.
0: Ja, det... Vi må alltid prøve å få tak i deg, så... Jeg fortjente det.
3: Ja, da.
0: Ja
3: da.
2: Det klarte vi noe. Vi går ikke nok.
3: Ja. Kjekt å høre på dere.
0: Ha det, du.
3: Ha det bra, ja.
0: Det var nye rektoren på gymnasiet, som vi sier da. Det heter veldig, på finere heter det vel. Det heter, jeg kaller det Eids gymnas, det forholdet.
4: Vi gammel laks, du vet.
0: Ja, ja.
4: Da går vi med det.
0: Ja, da var det altså... Litt uten å få kjøreplaner dette der, men...
4: Ja, vi har nå hentet oss inn.
0: Nå skal vi ha en som har vel rekord i å konserte på en dag, tror jeg, omtrent.
4: Ja, hvor mange var det?
0: Det var i hele Vøle. Og han har fått med seg opp i armkroket nå. Kom, sett deg i armkroket min. Hvem som sønger den? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, då är vi in igen härifrån Trivselkörna och det var en Karlsson-sång. Ja, ska vi kalla det en sång, ja.
1: Ja.
0: Ja, på det blir jag fan.
1: En livlig kar ditt dag.
0: Ja, livlig kar. Ja, det är Böle med koncerter. Men kan han heta? 5-7-8-6, kan han heta så Kunstner? Han har ju ett namn utnom det och sån utnom.
1: Samson Rakett.
0: Vanlig namn. Han hoppat kallt lite. Nu kan han uppfytas, ja.
1: Ja.
0: 5-7-8-60-660. Det är väl kärlek om det stoppar nu. Bingo Blått, just den fantastiska kruser vi har fått nu. Här i närradioen. Det är många som går bara
1: och trippa ut
0: och få ett napp i det. Det är stora, flotta saker, du.
1: Det är det.
0: Bäst att laga underhållning ikväll är Hans Ingelien och Jon Rårajen. Och vi sitter och väntar på att Sven nu ska få in en. Och han har allerede fått en på tråden.
1: Det är inte säkert att han släpper in till oss.
0: Ja, då är det kring folk.
1: Mest sannsynligt då.
0: Ja, det
2: är väl helt sannsynligt. God kväll.
3: God kvällen.
2: Kände vi med oss?
3: Det är
2: Jorun. Det är Jorun Björvde, ja. God kväll, god kväll. Kan vara du skulle fram till? Hä? Kan det vara vi skulle fram till?
3: Sputnik.
2: Som också hette?
3: Han hette Knut T. Storbruk Ås, tänkte jag.
2: Har du varit på konsert med henne?
3: Nej.
2: Tack och briskar du dig. Jag tror du hade likt att vara på konsert med han där.
3: Ja, det hade tyckt gått väldigt fint, ska jag säga det.
2: Tänk att jag kommer och spurt dig om lite där. Sätt dig i armkroken, min.
3: Ja, men vet du vad? Jag likar mig väldigt gott i armkroken, jag också.
2: Samma armkrok?
3: Jag ska inte göra bestilla med några andra spörsmål.
2: Ja, Sputnik, jag har faktiskt lite med och gjort då. Hästskoklubben vår arrangerat i Norges mästerskap, så var han sån
1: sensor?
2: Nej, han var med och kastade, för han var sån programsätt i Norges mästerskap, så gick på TV Norge, huskar du det? Små sportar, det var för exempel Ola Bilöp spytte sån Morellestein
1: och så, det hade han grända.
2: Och så kastade hästskok, så han Sputnik med och så lärde liksom, att jag uppluckat det och lära honom att kasta hästskok.
1: Ja, hur det gick.
2: Helt otroligt. Ja, du kunde inte finna något som var mätare. Men de var ju lika hopplösa till det så något annat jag hållit på. Ja, kan du säga, Jorun?
3: Nej, jag är lite bortrest idag.
2: Är du det?
3: Ja, det är så mycket.
1: Hur långt är du kommer då?
3: Nej, jag sitter framdeles i stovet med då. Ja, jag är hemma också, men det är liksom... Det har varit så mycket meldingar nu att jag går lite av styr.
2: Nej, men vad det är då?
3: Nej, det är nog hyggelig det, men... När klockan blir 10 fredagskväll så är det nog så nära radio så gäller mest för mig.
2: Ja, då måste du till att känna alltså.
3: Ja, jag må börja ge besked att det är nu alltså.
1: Nu
3: är jag inte fullt och ledig för efter midnatt alltså.
2: Ja.
3: Ja.
2: Och då var det lite sinte meldingar upp.
3: Nej, det jag får nog ta det så alltså, det är vi.
2: Ja.
3: Jag brukar inte så väldigt hört om det.
2: Nej.
3: Jag sitter pockar inte med telefon, urskyld. Jag sitter inte med telefon i handen att det inte var tid. Nej.
2: Förnuftigt. Nej, det må vara klart.
3: Jag vet inte, jag på du kan hämta post så jag får själv lyften ha med telefonen jag också.
2: Och du säger det helt bra alltså.
3: Ja, vet du vad.
1: Här är det som att sitta klar och finna fotgängar övergång utan att ha med sig telefon.
3: Herregud alltså. Du ska ju se ner på vägen men det är kvitt upp med att jag har fält för att gå på där. Det är inte ner under telefonen du ska se på det.
1: Det får väl se lite högre och lite vänstråk.
3: Ja, det är jag väl. Ja, ja.
2: Och så går det i dessa stäng, går i allt möjligt, så sådana lyktestolpar och allt möjligt, vet du.
1: Det är ju så bulket och fäller i områden runt fotgängarovergångarna.
3: Ja, det är helt förfärligt att inte folk, men det blir för uppslukt, vet du.
2: Ja, det, och så är det ju livsfarligt, visst det går glipp av något.
3: Ja, inte sant. Offa mig, nu håll ut.
1: Vi ska inte hålla still.
2: Nu får du meldingar.
3: Nej, vet du vad? Jag ska rätt och satt gå in på köken och lägga fram en telefon där. Nu är det pausa här.
2: Ja, vet du hur pratar med oss då?
3: Ja, men med mobilen alltså. Mobilen.
2: Och är det hustelefon du ringer med? Nei, så der, nå vil ikke hun ha mer på gang.
3: Nei, men altså, du vet at hun er så pling og skal gjøre noe 21, og så snakker dere, og så det kommer jeg ut av det.
2: Ja, men du skal slå av lyden.
3: Ja, men nå er telefonen ute av mitt.
2: Ja, da skal, nå kommer spørsmålet. Vi skjønner det at du ble litt sånn amper.
3: Jeg ble amper, oi, ja.
2: Men blir du amper hvis du tenker på en som heter Olga Marie Mikkelsen?
3: Hun sang altså soloreklame. Hun er sikkert.
2: Ja, det var det jeg skulle spørre deg om. Hun sang så hurra til deg så fyrt året deg. Vi vil gratulere. Og så var det glugg, glugg, glugg, og så var det jo kjempegreier. Ja. Nikke bukkene. Du kunne ha tatt ditt den, du. Ja, ja.
3: Ja, dere er jaggeflinke.
2: Hoppa, tjo og spring. Dette går fint, du.
3: Ja.
2: Det er mange sånne ord, Marie. Husk å puste, og. Ja, det er viktig. Det var soloreklame, det var helt rett.
3: Ja.
2: Ja,
3: ja, det var det jeg mente at det var det navnet det forbinder med dine solvern, ja.
2: Hva for en delstat i USA? Står for cirka 80% av vinproduksjonen i USA.
3: Vin?
2: Ja, hva for en, hva for en stat, delstat?
3: Ja,
2: men... Roy Orbison har sønget om den.
3: Og California.
2: Ja! California Blue.
3: Yes!
2: Det var California, ja.
3: Den er vi med på.
2: Er du med på hugg i dag? Litt av det her, det
3: Nå er jeg bare for noen fred, vet du.
2: Så... Jeg legger fra deg telefonen i tide, så du klarer å følge med.
3: Ja, ja, det kan hende noen vil nå hjelpe meg, da, vet du, men det er ikke så nøye med.
2: Er det en meldingsterror, vi kaller det, da? Vil du gå til
3: Nei,
2: det drastiske...
3: Nei, men skjønner du at jeg fikk kontakt igjen med en gammel bekjent.
2: Og en gammel flamme. Det var ikke deg der sløkte i stad, vel?
3: Nei.
2: Og så var det litt glød igjen.
3: Ja, og så skrev jeg på Messenger tidligere i dag med telefonen og gikk ut og inn av hverandre. For det var liksom så ganske så hett ute at jeg måtte inn og kjøle meg ned.
2: Ja, pluss.
3: Og så trykte jeg nå bort på denne her, hva det heter, du ringer opp personen og så ser du på hvem, vet du, etterpå.
2: Ja. Ja, du så avanserte du nå, at nå, vet ikke
3: jeg. Ja, men jeg kom bort i det, og så tenkte jeg, først jeg begynner å ringe, så får jeg bare la det stå til, men jeg prøvde nå å holde telefonen litt høyt oppe da.
2: Hva telefonen heter da?
3: Nei, men du vet, jeg var ikke så, jeg var ikke så veldig anstendig kledd.
2: Å oh, nei, sånn, ja.
3: Du vet at å snakke med et månedsfolk, da ikke har kontakt med på 8 år, det var jo litt spennende da.
2: Ja, det, ja, ja, selvfølgelig. Ingen røyk uten ild. Men da har vi fått veta dette der. Det blir spennende tider, for i morgen blir det, da sitter vi på telefonen og prater om.
3: Nei, du har noen halvprosent meldinger hele tiden, så svarer jeg inn i miljø, og så sier jeg, jeg sitter ikke med telefonen i hånda den kvart inn, men...
2: Nei, vi får et referat videre neste gang. Vi får referat neste gang, hvor det gikk vi.
3: Ja, det kan hende det pågår fremdeles da.
2: Ja, vi husker på sånt. Ha det godt, du.
3: Nei, ikke jeg det da.
2: God helg.
3: God helg, alle sammen.
2: Ha det.
4: Ja, får vi ikke ha pratet om dette noe mer?
0: Nei.
4: Men det forstår jeg nok.
0: Sponsor i kveld er Nærradioen selv. Vi har et bingoblokke, pluss vi har et krus, og vi skal... Det kan vinne om noe straks an. Vi har flere som skal få et napp i det, og skal vi trekke ut om 4-5 veker da. Det er veldig flott. Det er så eksklusivt at vi kan ikke ta et hver kveld på det.
4: Det er ikke sånn som vekster på tre, dette der.
0: Da blir ikke det eksklusivt.
4: Nei.
0: Nei. Her skal vi ha en kar, så han gikk vekk alt for tidlig, egentlig.
4: Ja. Han gjorde noe det.
0: Ja. Men han skal synge en fin sång nå. Jeg husker det helt sikkert.
4: Og den er aktuell i dag, og hvis den kan, så...
0: Ja. Det er veldig viktig i teksten. Da 5, 7, 8, 60, 660, kan synge her veldig fint.

0: Hallo.
1: Hallo.
2: Dette er sånne musikk en blir godt humør av. Hvem vi har med oss?
1: Nei, noen har gjett det. Jeg sitter og ser godt på deg.
2: Så ser på meg?
1: Nesten.
2: Oh, ja. Hei, hei.
1: Nei, det var Åse.
2: Åse, ja.
1: Ja, Åse.
2: Hvem det var så?
1: Ausekarane.
2: Ausekarane, ja.
0: Hva er Ausa for noe da?
1: Hva er Ausa? Nei, Ausa er sikkert mye gode ord.
2: Ja, det er Ausa med gode ord. Har du sett, har du hørt deg live sånn, som vi sier, i levende livet?
1: Nei, jeg bare hørte det på radio og
2: ja.
1: Sånne ting.
2: Jeg har fått hørt deg to ganger live, og det er litt artig, og det må du se også, så jeg etter, for det har
1: ja,
2: jo...
1: Ja, det er det.
2: Det er litt løgnet. Det
1: lager sikkert voldsomt lyd, og laven.
2: Ja. Det er viktig det i dagens...
1: Vi
2: har hengt slamm og smørg, ja. Er du dårlig i kne nå?
1: Ja, det
2: var knepåret. Nye operasjoner har ikke vel lykket ut.
1: Nei, jeg tror vi har en til.
2: Du, hva heter det på Bjørlo nå da? Er du rett på Skipenes du er nå?
1: Ja, jeg sitter og ser bort til dere. Jeg åpner vinduet for at jeg skulle se bort til dere.
2: Ja, du vil ikke flytte helt bort her da?
0: Se om du ser teknikeren.
2: Han står ut og vinker han nå. Ser du nå?
1: Jeg tror det.
2: Tror? Jeg så en gale mann borte i glaset til Svein Nes.
1: Ja, ikke sant?
2: Nå er det galt, nå er innringeren begynt å... Nå skal vi begynne å se deg også, altså. Nå skal vi se deg i øynene når vi prater med deg.
1: Jeg tenkte jeg skulle vise meg til det norske flagget, men nå har jeg regnet meg til en kvart som kommer og byrer meg inne.
2: Nå må jeg, hvis jeg bare gir meg frem litt, kan du holde den med å gå et bra, skal jeg se? Skal jeg gå og vinke? Jeg
0: ja, vil du også se? Ja,
2: jeg vil vinke.
1: Jeg venter, så skal jeg ta frem litt av norske
0: flagget. Ta frem flagget nå, så jeg virkelig får se her.
1: Se her nå.
0: Nå ser du to galne karer frem i hver sitt vindu her.
1: Ja da.
2: Oi, oi, oi, oi, oi,
1: oi, oi,
2: oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, der var hun oppe i mitt arkja og vinket så det står ikke.
1: Ja, ja, ja, nå er det så lenge først at hvite bilene kommer og henter meg.
2: Så du har kommet helt i toppen nå?
1: Yes.
0: Den blanke stjerne.
2: Men er ikke det veldig hett når sola skjener på taket også?
1: Ja, men er det noe greit?
2: Ja.
1: Det går noen å åpne vinduet og kikke ut.
2: Men hva det var når du flyttet? Jeg så du skulle ha hjelp til flytting.
1: Ja, jeg fikk hjelp også.
2: Det kan jeg forstå når du skulle så høyt opp med hjelp.
1: Ja, da måtte jeg ha noen ungdomlige styrke.
2: Da er det ikke heis, du.
1: Nei.
2: Nei.
1: Det er ikke det.
2: Hva er det vår slags hus det før, du?
1: Etter sånn som jeg forstår det, så har det vært et internat, og ja. Så har det vært litt sånn skolegreie.
0: Ja, på kjipen. Tenk om veggene kunne prate om.
1: Hæ?
0: Ja, tenk om veggene kunne prate.
1: Ja.
0: Du hører ikke noen stemme, sånn?
1: Nei, da tror jeg det at...
0: Da vil du komme fort ned igjen?
1: Ja. Neida, det gjør ikke med noen ting. Det gjør ikke det.
2: Nei. Men det er jo kjekt vi har fått naboene så nære nå.
1: Ja, jeg tar det til en britt, at hvis ikke du leser skikkelig tal nå, så skyter jeg fra hofta.
2: Nå ber jeg livene redd jeg skal lese bingo her, hvis du er så nære.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg tror jeg vil ha bedt plass.
1: Vil du vite med en flagg det da på tide å gjese, liksom?
2: Ja, det er cirka 100 meter i luftlinje, kan vi si.
1: Ja, det er det.
2: Ja. Men skal vi rope spørsmål ut, Lars, eller skal vi gjøre det her?
1: Neida, vi får ta det via telefon.
2: Ok, hans Inge, kom igjen.
1: Naboen begynte å lure på meg her.
0: Ja, nei, det er etter 11 også, og det må være stilt i nabolaget.
1: Ja, det skal være stilt i nabolaget.
0: Uffa meg, ja. Hva har du vært spørsmål om da?
2: Det er veldig lette spørsmål.
1: Ja, takk, det er nok veldig lett.
0: Det er voldsomt lette.
2: Ja, da kan jeg begynne det da.
0: Ja, jævlig. Ja.
2: Det er en mynthet av alle navn som heter han Dram. Hva for et land er det? En mynthet som heter Dram. Hva for et land er det en mynthet?
1: Ja, det er ikke peiling på.
2: Du skal få noe av det. Det er et østeuropeisk land.
1: Ja, østeuropeisk. Hva det vil si? Er det Polen, Latvia?
2: Det begynner på A.
1: Nei.
2: Ja, ja, kom igjen, kom igjen.
1: Argentina.
2: Nei, det er ikke det er Argentina nedi...
1: Nei, nei, var det jeg tenkte at det må nå...
2: A-R var rett.
1: Armania.
2: Ar, ikke mania, men... Ta vekk A-en og sett inn en E, så stemmer det.
1: Armenia.
2: Ja, hadde du hørt gjetter det?
1: Nei, jeg fikk hjelp.
2: Ja, men du har hørt gjetter Armenia.
1: Ja, kanskje det. Jeg har sikkert tenkt meg om, så jeg har sikkert gjort det.
2: Ja. Det er vel et tidligere sånn kommunistisk land. Det har vel roet seg litt nå, det er jo ja. Den kjekken.
0: Ja. Nå skal vi ut i naturen.
2: Och vi ska upp i Norrland.
1: Oj, oj, oj.
2: Vad är Väfsna som ligger i Norrland?
3: Känt för?
2: Vad är det för något?
3: Väfsna.
2: Väfsna.
1: Hej, Elf.
2: Helt rätt.
1: Det var.
3: Ikväll var du flink.
1: Ja, det var.
3: Jag sitter på från här ute i frisk luft, ut glas och så går det helt flott.
1: Ja, vet du vad det gjorde? Det blir inte göra något träck här nu. Så jag fick luft i huvudet. Nej, för att jag gick på lantbruksskolan upp på Järmenäs så då var där inifrån vatten.
2: Ja.
1: Så gick där och då...
2: Då fortalde han dig några geografispörsmål.
1: Ja, då. Fortalde mig lite. Jag huskar nog lite om en tjock som... Men eftersom jag huskar så är det där i älv uppe där.
3: Katta skulle gick, sa du?
1: Lantbruksskola.
3: Ja, har du fått några glädje, Anna?
1: Ja, jag har nog varit avlösare här i Norrfjord i några år.
3: Oh, ja. Ja, det var travelt.
1: Ja, men väldigt sykt att lära sig. Klaga inte.
3: Nej.
1: Jag var glad och förnöjd när jag fick mat i så dyra.
2: Ja, vad var det?
1: Det är sykt och löst yrke alltså, men det är bara det där att du må otidlig och jobba när alla andra är fri.
2: Ja. Sån är det enkelt yrke, vet du.
1: Ja, men det är bara sånt jag får. Jag vet om jag hade klart det nu. Det var nog bättre när jag var runt 20 år uppover. Ja. Då jag var mest.
2: Då du var på hugget.
3: Du var ung och spräka.
1: Då jag var ung och spräka.
3: Och tror du inte lite kvart?
1: Ja, inte sant. Ja, då hade du chans att vara frugång för lite kvart. Så de skulle ha arbetet stött.
3: Ja. Du, nu får du ha en väldigt god helg och en fin kväll uppe i höjden där.
1: Thank you.
3: Ja, måste köra ner på oss.
1: Nej, det gör jag aldrig.
2: Men vi ser upp till dig.
3: Ja.
1: Tack. Åh.
3: Nu är han lyrisk, han Hansinger.
1: Ja.
3: Ha det gött och god helg.
1: I lika måde, ha det gott.
2: Ha det.
1: Ha det.
4: Det var en Åse Brekke. Ja. Om det är nära vi tror.
2: Ja, men vad är det? Tänk om det bankar på dörren här.
4: Nu ska vi ska gå vidare på spelelista vår och spörsmållista ikväll. Det är en enkel måte att göra det på, inte sant, Svein?
2: Det är bara att spela upp.
4: Och din gruppa här var väldigt känd på 70-tal, 70-80, lite på 80-talet. Det är trendergruppen. Väldigt flänka på vokalen, vokalsida. Syns jag för läge då. Och nu ska det heta det. Jag känns så väl i huvudet. Jag känns så väl i huvudet. Heter sån igen. Kan det betyda att jag känns så väl i huvudet eller huskar det så gott eller något sånt. Ken är så synge här. 5, 28, 60, 660.

finns väl inget som den. Då blommar allt och då blommar kärleken. Sommaren är här, flickorna står knigande där, var helst du går. Dragspelet ljuder och hjärtat det slår. Sommardansen går. Nu är det sommar igen, slå upp ditt fönster och känn. Visst är det ljuvligt på sommaren. Nu är det sommar igen, fäll upp din grå persien. Du kanske finner lite

0: Ja, då ska vi få höra en artig historia. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Det är Paul Ramel och Martin Ljung.
1: Hade väl just stig ut av Huddinge Expressen då min lilla son plötsligt kommer fram med något underligt i handen.
2: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Mm.

0: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det än med hammare och spik.
1: Hammare och spik?
0: Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
0: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säger, minns du flygen far?
1: Ja.
0: Glöm bort den är du rar. För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökte att krossa mot en dörr. Ty hur jag nu dängde så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in. Men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Trots att den gav min mor en ny mimik. När du henne ser så tror jag att du ler. För det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
0: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar illa gjord mosaik. Mammas nos blev grann och hakerna försvann.
1: Va?
0: Det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin.
1: Nitroglycerin?
0: Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl.

Hvis du bär på en hjärtesorg, så kom till mig. Jag ska törre dina tårer bort.

Ja, då kunde det nog vara artigt att snacka lite om dessa gamla platorna så det kanske har liggande enten på loft eller i källaren. Det tar en år så inte om det är någon som vi kan bruka här inne. Då står det igen och tackar för ingången och kanske jag ska säga avsked. Han Jon Roar och jag har allsammen med en Karl Jularbo. Spela Kornvallens avsked.

Ja, då är vi klar för årets konsert i Frislilada. Jag går nu utanför och hör på stämningen. Och in i lada heller Hillbilly Boogeyman från Nederland heller på checkinstrumenta sina där skifte strängar på gitarra och på bassa. Det är ljudpröve och folk står ute och är utålmodiga och väntar på att få släppa in. Vädret är strålande och det ser ut till att bli en fantastisk upptakt på årets countryfestival i Breim. Jag ska pröva och ta upp hela konserten. Jag ska göra så gott jag kan. Pröva att få med och förmedla den stämning som det blir i Frislilada. Och då önskar jag alla hjärtligt välkomna till radioapparaten.

0: gentlemen, this is too much fun. We'd like to bring...
1: Express.

by what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old.

John Hiatt med Sonny Landreth på gitarr och I Never Get Over You från CD:n The Tiki Bar Is Open. Beaver Nelson har nettopp kommit med CD:n Undisturbed. Jag har spelat för hans två föregående tidigare, så här är Mad River från det som alltså är hans tredje album.

strike one, strike two times, or in a bunch.

0: Ja.
1: Ja, god kveld.
0: God kveld, ja. Hyggelig at du kom. God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
0: Ja, og du vet hvor sommer-OL var arrangert.
2: I Paris.
0: I Paris. Du må snakke litt høyere.
2: Skal jeg rope høyt, da?
0: Gjør det, så vi får med deg alle visdomsordene.
1: Jeg kan begynne å nevne hva du heter.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg har navn.
0: Er du navnløs blitt?
2: Navnløs?
0: Ja, ja.
2: Eldrimo Øvrelid.
0: Eldrimo Øvrelid, ja.
1: Ja.
0: Ja, og du hadde lyst til å reise til Paris, tenkje jeg.
2: Ja, da. Men for noen år tilbake så kunne jeg tenkt det,
0: ja. Ja. Så du kunne ikke tenkt deg å reise og sette på OL, altså?
2: Nei.
0: Hvor på handballkampen, eller?
2: Jeg så ikke på OL en gang.
0: Nei, men hva er det med folk? Nei, det.
2: Avise, og da ser du med meg. Det kan han. De har sett noe glimt. Ja, ja.
0: Glimt? Du må nok ikke klistre.
1: Nei, klistre.
0: Klistre til skjermen.
1: Jeg så, nei.
0: Nei? Altså, jeg, nei, nå, altså, nå er, nå er.
2: Ja, ja da, du er helt sjokk.
0: Ja, jeg er det.
1: Jeg så på Facebook at du var i bryllup.
2: Hva?
1: Jeg så på Facebook at du var i bryllup.
2: Ja.
0: Er du i Geiranger?
2: Jeg skrev det at jeg i dag har vært i Geiranger og sett på stafen.
0: Ja. Ja.
2: Men det er sikkert alle som skjønte hintet.
0: Nei.
2: Jeg kom til å sette på TV. På TV NRK var det veldig sett på.
0: Ja.
2: Ja. Og ble sittende og se på dette, og det var noe egentlig veldig interessant.
0: Var det det?
2: Ja.
0: Hm.
2: Jeg måtte si det.
0: Men OL var ikke interessant.
2: Nei.
0: Prioriteringene dere sa jo helt.
2: Men ja. Vi kan se på skiskyting, det kan vi se på, men ja, da. Selvfølgelig kan jeg kanskje se på OL nå. Jeg har aldri gått
1: av det. Ski er ikke så veldig interessert, men fotball er jeg veldig glad i da.
2: Ja, det vet jeg når det er, Ruben.
0: Ja, men fikk ikke dere med dere han fantastisk unge gutten som tok gull i 10-kamp?
2: I dag?
0: Nei, OL selvfølgelig.
2: Åja.
0: Altså, i løpet av 2 døgn så konkurrerte de i 10 forskjellige øvelser. Og han var 22 år og ble best av alle.
2: Ja, hva han hette da?
0: Altså, meg og navn, det er veldig, veldig vanskelig.
1: Og så greit å betale seg nå.
0: Jeg vet det, men jeg kommer ikke på det akkurat nå. Men han var veldig, veldig hyggelig og søt. Kjekk en liten. Kjekk, ung mann.
2: Jeg så en på fjernsynet nå i sted.
0: Ja.
2: En unge gutt som har vært med på et eller annet, altså OL. Han var nede av Østlandet, tror jeg.
0: Ja.
2: Ja, og så liksom tenkte jeg, er du Bærelen og Varholm også, da satt jeg og tenkte.
0: Ja, men Varholm vann jo ikke.
2: Ja, så det hadde noe, var det 1500 meter han sprung, eller er det nok så heiter det?
0: 1500 meter, ja. Ja, det er noe det han Jakob Ingebrigtsen springer.
2: Ja, det var snakk om, jeg sa Ingebrigtsen også.
0: Ja.
2: Ja. Og dette var en unge gutt, han var vel ikke mer noen av 20 på. Bare 20 år, tror jeg.
0: Ja.
2: Men jeg husker ikke...
0: Ja, det var han junioren. Han var junior. Så han er vel ikke kommet opp i seniornivå enda.
2: Å nei.
0: Men han vann med i... Ja. Rot heter han. Marius Rot. Marius Rot.
2: Ja, det er godt mulig det var det.
0: Markus var det,
2: ja.
0: Markus og Marius og Lukas og Evangelian i alle
1: retninger. Det er det samme.
0: Ja. Jeg er veldig dårlig på navn. Så er det bare. Men jeg er veldig god på alt mulig annet.
1: Eldre, vet du hvor mange striper det er i flagget til USA?
2: Nei, det er ikke feil.
0: Hvis du ser det før deg, og så begynner du å telle ned, Jona.
2: Nei.
0: Skal du gi ned etter noe... alternativ?
2: Det er noe helt stripende, nei, det er ikke stripende, det er noe med statene å gjøre, det stjärnorna.
0: Stjärnorna är startar ja. Hur många stjärnor är det då?
2: Nej, det är så många stjärnor som har startat det. Men,
0: ja.
2: Men jag vet inte. Det heter peiling. Har du spurt mig för 10 år sedan så har det kunnat svara.
0: Ja.
1: Enten är det 15 eller så är det 9 eller så är det 13. Stripe.
0: Stripe.
2: Då är det 13.
1: Ja, det är helt rätt.
0: Ja. Då ser det 50 stjärnor.
2: Ja, för det där är 50
0: stater. Där är 50 stater. Där är som så insisterar på att det är 52, men då lyter jag i byn och är robre land.
2: Jag var tänkt att säga det. Jag menar jag har hört att det är 52 stater.
0: Ja, men där är bara 50 alltså.
2: Okej.
0: Okay. Mm.
2: Det är helt rätt.
0: Ja, du ska inte krangla med oss idag alltså.
2: Nej, jag är inte krangla våra.
0: Är du det? Det är nog lite käkt att få upp loplumpen och diskutera lite.
2: Ja, ja, men det räcker oss att det ska ju vara skickligt krångligt.
0: Ja, det är i grunden. Ja. Det är bara att vara på det jämne och inte i himmelsjå.
2: Akkurat.
0: Ja, det sa alltid jämne bästa fan min.
2: Akkurat.
0: Men norsk språkråd. De vill alltså pröva för norska, de läste sån utländsk ord. Vad för ett plagg vill de kalla för trusebluse?
2: Nej,
0: jag
2: är
0: nöjd idag,
2: då
0: spör du
2: inte
0: mycket av. Ja, jag gör det. Jag är nyskärrig av mig.
2: Nej, trusebluse, det är ordet helt i halsen.
0: Nej, inte jag heller. Jag tror inte jag fick genomslag på det.
2: Men hvis det er sånn Linda Eide-program, jeg hører noe på en av og til, men akkurat ikke, jeg kan ikke svare på det, for å si det.
0: Nei, men hvis jeg sier det, det vil de ofte, altså, det vil de ofte små barn ha deg på seg.
2: Ja, er det en body?
0: Det er en body, ja.
2: Åh.
0: Riktig. En body, og så vil jeg kalle det for en trusebluse. Har du hørt noe så traurigt?
2: Ja, jeg forstår hva det er, for hvis du tenker på overdelen, så er det en, kan det være en bluse, og det andre er en truse.
0: Ja, men det er ikke alt den trenger for å lage til så mye snirkelkroker på.
2: Nei.
0: Så det er sånn. Det er egentlig ofte det beste, sier jeg.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men den er god. Da er du kommet i ånden i Nålaue.
1: Ja.
0: Det var trångt i dag, men det gikk.
2: Var det trångt? Ja, visst var det... Herregud, visst var det trångt.
0: Ja.
1: Vi driver på med OL her, vi nå.
0: Ja, ja, ja. Nå skal... Nå, der fær han i Svein i tilløpet, og... 1, 2, 3, og...
1: Jeg stemmer for at hun grønne kan bli kommentator.
0: Jeg skal bli kommentator, ja.
2: Ja, men det gikk litt kjeis, men... oroere.
0: Ja, hon blev nummer 2 i heatet sitt. Men hon ska vara i ett uppsamlingsheat, så jag räknar med att det är då klar. Hon blev så svimmel.
2: Ja, i hur sa det där? Allt var svart.
0: Så. Ja. Och då är det ju så enkelt.
2: Men hon är mäktig flink, syns
0: det. Ja, då. Hon lån och lika gott hon, så det ordnar sig.
2: Ja. Och
0: tog
2: det
0: är
2: inte tungt, det
0: såg
2: du.
0: Nej, det är den där, hon klarar sig på i uppsamlingshitet, så tack hon dig.
2: Ja.
0: Ja, na, men den är god. Då får du ha en riktigt god helg och kosa dig i god vei, da.
2: Ja, tack för lika så.
0: Ja, tack för det.
1: Ha det bra.
0: Ha det gott. Ja.
1: Ja.
0: Jag hoppas att det är fler ute i kommunen eller distrikten här så är lite mer intresserad i OL än disse... Så jeg har pratet med så langt. Hvor mange medaljer tok Norge?
1: Ja.
0: Og hvis dere tenker på det, så kan vi altså spille Riskrempolka av Malm Trekspillklubb. Hvor mange medaljer tok Norge? Ring inn på 578-60-660.
1: Yes.

0: Ja, det var riskrempolka.
1: Se bare ut det du har fått med deg OL i år.
0: Ja, det ser sånn ut, ja. Litt enn det der, det var litt pusikt. Så hvis du vet hvor mange medaljer Norge tok i sommer-OL,
1: så er det bare å ringe.
0: Ja, det er bare å ringe du. Du kan bare ta et trall.
1: Men vi er ikke farlige å prate med.
0: Neida, det går fint. Nå var det. De ville danse seg ferdige.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Der har vi de. Så det, nei, altså, jeg vet hvor mange og hvem som tok hva og i det hele tatt. Så det er ikke noe problem.
1: God kveld.
2: Ja.
0: Ja, og du vet hvor mange medaljer vi tok.
2: Ja, 8.
0: 8, ja.
2: Ja.
0: Og hva var valuren, vet du det også?
2: Hæ?
0: Hva var valuren på deg?
2: Valuren?
0: Ja, hva slags sorter det var?
2: Sorter det var?
0: Ja.
2: 4 gull?
0: Ja.
2: 3 sølv?
0: Nei.
2: Nei.
0: 1. Vi fikk 1 sølv.
2: Hæ?
0: Det var en Karsten Warholm tok sølv.
2: 1 sølv, ja.
0: Ja. Og så var det i bronse, der fikk vi i bryting.
2: Bryting, ja.
0: Ja, og så fikk vi det i sandvolleyball.
2: Ja.
0: Og i...
2: Bryting, ja.
0: Vet du hva det siste var?
2: Sandvolleyball, vet jeg, ja.
0: Jo, det sa vi nettopp.
2: Ja, legge hit hva da.
0: Uff. Det var i segling litt av jolle.
2: Jolle, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja da. Å nei, ditt
2: er
0: der.
2: På, ja.
0: Oh, ja, du, det er bra.
2: Ja. Han er så flink, han er gutten av det, han er.
0: Ja, han er rot. Ja. Han var kjempeflink.
1: Ja, du kan jo si hva du heter.
2: Berit Røysen.
0: Berit Røysen, ja. En sportsinteressert Berit Røysen, ja. Og hvor har du ellers hatt i som...
2: Det var veldig mye på sportsidrett.
0: Ja. Det er spennende.
2: Ja da.
1: Det det.
0: Hvor du ellers har hatt i sommer da?
2: Hæ?
0: Hvor du ellers har hatt i sommer? Er du blitt solbrun og fin?
2: Ja, vi har hatt det bra.
0: Ja, solbrun og fin, eller er det bare rust?
2: Nei, brun og fin. Jeg har ikke funket særlig sommer siden i mai.
0: Nei, det er det jeg sier. Vi har hatt høst i 3 måneder allerede.
2: Ja. Nei, vi var en tur til Lillehammer.
0: Ja.
2: I sommer, men. Hver, ja. Det var i juli.
0: Ja.
2: Og der bønn og følge ned, og så vi reiste hjem.
0: Ja, det. Jeg har en tante som bor på Lillehammer, og hun klagde sin nød at det hadde regnet i hele veken.
1: Jeg var nede på Lillehammer nå i sittende augusthelge, og da var det strålende sol.
0: Ja.
2: Åja, det ser du.
0: Ja, men du vet at de tåler ikke så mye nedbør der nede før de begynner å klage.
1: Ja, det regner jo hele.
0: Så da er det synd i deg, stakkar.
2: Jeg vil si, men bare er her oppe der nede, da.
0: Ja, men det er det som er at de har ikke noen plass å gjøre av alt dette vattnet.
1: Nei.
2: Det
1: må begynne å drikke.
2: Men heldigvis her regner det under.
0: Ja, stort sett så forsvinner det ned i...
1: Det blir dugnet ned i sentrum og må drikke opp dette, da.
0: Ja, nei, det er... Så du har vært litt på tur og kost deg i sommer?
2: Ja, da. Vi har vært mye på tur.
0: Ja.
2: Ja da.
0: Ja, men det er kjekt å kunne se seg litt rom.
2: Ja da.
1: Var ikke det snø oppe på Strynfjellet også nå i sommer en gang?
0: Ja, det var det.
2: Strynfjellet, ja. Men ikke da vi reiste over da.
0: Nei. Nei da, jeg må se hva er det før som en legger ut.
2: Ja, men vi bestilte noe før vi reiste da. Vi var på hotell.
0: Å, ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er litt veldig sykt og løst.
1: Møller da.
2: Hæ?
1: Mølla Hotel?
2: Nei, hva heter hotellet?
1: Victoria.
2: Victoria, ja.
1: Nei, det er et fint hotell.
2: Midt i byen der. Det er ikke langt for jernbana.
1: Nei, veldig fint.
0: Ja.
2: Det er fint, ja.
0: Så det kan anbefales med andre år?
1: Ja.
2: Ja, det har vi vært før også, det.
0: Ja.
1: Det er nyoppussa det nå.
0: Er det?
2: Nyoppussa, ja.
0: Ja, jeg hadde store planer om å legge ut med mitt superbrett i sommer. Har jeg gjort det? Nei.
1: Stå brett inn i en vitt, ja.
0: Jeg har kjøpt meg sånn superbrett, sånn stand-up paddle.
2: Åja.
0: Ja, och det jag har då stått på tur och landat nu i flera år.
2: Åja. Ja.
1: Du ska också på vannskidaren, Erg.
0: Nej, jag är så dålig på smörre. Det är så trött, vet du, att det går inte. Så, och dessutom ska mor ro fort nog till att jag ska hålla mig flytandes på oversidan av vattnet.
1: Det kommer att låna mot poängsmotoren min då, så går det fortare.
0: Ja,
1: plötsligt räcker ni igen.
2: Ja. Oh my god, så lätt.
0: Ja. Nej, du får hålla ögonen öppna visst vi kommer roande så jag får sändes fart med mig på släpp.
1: Ja.
2: Oh, ja.
0: Så det blir väl en gurgling, tänk jag.
2: Oh, ja.
0: Gurgling i saltvatten ska ju vara sunt.
1: Så är det för mig.
0: Ja. Ja, men då ska vi se om vi finner det några goda spörsmål då.
1: Ja.
2: Ja, det var det.
0: Ja. Han han har...
1: Vad slags farga är det ukrainska flagget?
2: Hon sa...
1: Vad slags farga är det ukrainska flagget?
2: Farga?
0: Ja.
2: Ukrainska flagget?
0: Ja.
2: Ukrainska flagget?
1: Ett to farga.
2: Ett to, ja.
0: Samma som Sverige.
2: Nej, som Sverige, ja.
0: Ja.
2: Grönt och kvitt.
1: Nej.
0: Nej, det är inte svensk.
2: Gult.
0: Ja.
1: Gult, ja.
0: Och hinfärgen var?
2: Blått.
0: Japp.
1: Ja, helt rätt.
0: Stämmer det?
2: Gult och blått, ja.
0: Gult och blått var det. Det stämmer på en prick. Men är buorm giftig?
2: Buorm?
0: Ja.
2: Åh, herregud, jag liker inte ormarna. Jag tror det var Leila.
0: Är den giftig?
2: Hä?
0: Är buormen giftig?
2: Ja. Buormen giftig? Om ja. Den är giftig, det vet inte jag. Uff.
0: Nej, men det är sån 50-50 spörsmål. Enten är det ja, eller så är det nej.
2: Nej.
0: Stämmer på en prick.
2: Vet du då, kommer jag.
0: Nej, buormen är inte... Nej, faktiskt så har vi bara en giftig orm. Och det är hågormen.
2: Hågormen, ja.
0: Ja.
2: Jag har hört om det, ja.
0: Så den må en vara lite försiktig med. Det har väl inte varit så mycket hågorm att så i år, för det har varit så vått.
2: Nej.
0: Så det är ännu en...
1: Ja, det är stycke då.
0: En fördel, det. Så det är... Nej, en ska vara lite försiktig när den är ute och går, visst det är tört.
2: Ja. Vi har behövt hålla inne och...
0: Ja, ja, ja.
1: Om det är högt gras och sånt, då du ser dem, då är det... Fort gjort.
0: Det är sant.
2: Ja då.
0: Ja, nej, men den är god. Då du kommer igenom Nåläve.
1: Ja.
2: Ja.
0: Och då i dag har vi krus eller handlenett till premie.
2: Handlenett har jag visst på.
0: Ja. Ja, men den är god. Då skriver han H på dig.
2: Ja.
0: Ja, men det är flott. Tack ska du ha för du ringde och ha en riktigt god helg.
2: God helg, ja.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det gott.
2: Ha det.
1: Ja.
0: Ja. Du vet det att det är vi ägers kunde dåliga rykte.
1: Ja, det säger han Henning Kvitnes.
0: Henning Kvitnes säger det. Han har lagat den sången. Men jag tänkte vi skulle höra Eva Välskram sin version utav det.
1: Ja, det.
0: Ja. Och mens vi hör på det så kan dere fundera på når tid gick hundedagarna ut. De gick ut för en stund sedan.
1: Så pass, ja.
0: Ja. Så, eller så jag sa det sådär, svejtsrande hundedagarna. Så vet du det så ringer du in på 578 60 660. Vad dag gick hundedagarna ut?

0: Ja.
1: Ja.
0: Den var lite sakt och fin.
1: Ja, fin den.
0: God kvällen.
2: God kväll.
0: Och vem har vi med oss?
2: Det är hon fröken Mo.
0: Hon fröken Mo, ja.
2: Ja.
0: Och då är spänt på svaret.
2: Det var den 23
0: den augusti. 23 augusti, ja. Mm. Har du märkt något av det så här under dagarna?
2: Nej, inte år.
0: Nej, det är sant.
2: Men alltså den har mjölkasturnan och forar en förr och utgård och ja,
0: ja.
2: Och sån typ ting.
0: Ja. Ja. Men i år har det varit så kallt att det har...
1: Inte rysk i köen och...
2: Ja, jag brukar nästan inte mjölk, så jag har inte haft mjölk i köskapet. Jag märker upp på den då.
0: Åh, har inte du mjölk?
2: Nej.
0: Ja, men det må du ha, vet du.
2: När mår?
0: Ja. Okay. Nej, för det är det käckt att ha.
1: Mår väl ingenting i rummet?
0: Käckt att ha, käckt att ha. Ja, visst en mjölkjack kom till nytt en vacker dag.
2: Ja, ja, jag brukar väldigt lite mjölk och då... Är du för att köpa en liter så står han där så surar han.
0: Ja. Det kan vara. Jag brukar mycket mjölk, men...
2: Ja.
0: Jag gillar att gå på mjölkmat för att säga sånt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, det kan vara gott in i mjölk.
0: Ja, ja, ja. Imorgon ska vi ha upp att det heter rymmegröt.
2: Åh, oh, det är nog fulig.
0: Det är det.
2: Oh.
0: Det är sån... Bara att heta upp med lite... Alltså, visst han är lite tam så har du ner i en tjej eller to med lätt rymme före du serverar.
2: Ja, ja.
0: Alltså, det går fint.
2: Det går. Det går.
0: Ja, det är det. Sikringskost heter det.
2: Ja.
0: Ja, ja, hur du har haft i sommaren?
2: Ja då, jag har nog varit lite här och lite där.
0: Ja.
2: Ja, en mån i Bergen och pappis och hund och...
0: Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Är det sån uppdrag du tänker på dig? Sån,
2: Nej, det är en son där nere som där skulle på ferie. Och så har han lite sån utlägg, upplägg där nere också som han har här och så... Tror och mor till, då vet du.
0: Ja, ja men det är gott att ha, ha en mor som kan tro åt det.
2: Ja, och så kommer de hem till Malakoff och så får de tillbaka till Bergen och var på Bruce Springsteen och så.
0: Ohoj!
2: Ja.
0: Vad tycker du då det regnade så förfärdligt?
2: Ja, det var helt in i hampen hur det regnade. Men det var nog upplevelse likväl då, för all del.
0: Det var ju det. Det är...
2: Ja. Ja, nej, så kom jag hem igen och så var jag hem några dagar så var jag på Odda med en lotepus på hus och dus.
0: Visst hus och dus, ja.
2: Ja, det var nog väldigt käck.
0: Ja.
2: Lite dålig vär, men det gjorde inte nog. Vi var ett väldigt gott lag, så.
0: Ja, men det hjälper väldigt mycket.
2: Ja, då. Och nu i helgen då har jag varit bort i Sverige och firat bryllup till min ex-stedatter.
0: Ja.
2: Det var nog väldigt koselig och väldigt käck.
0: Ja. Så du har haft en trivlig sommar med andra år?
2: Ja, då, det kunde ha säkert varit bära då, men det kan inte klaga. Det har nog varit grej.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men det är goda grejer.
2: Ja, man får ta dagarna för att tjäna.
0: Det är helt säkert. Det är, inte, det är väldigt vanskligt att få byta dig.
2: Ja, faktiskt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Vad slags vapen är en luger?
2: Luger?
1: Luger, ja.
2: Du finner det så tajta spörsmål av han.
0: Men har jag hejlig bok med dig?
1: Har jag upp i huvud då?
2: En luger?
0: Sprättäkt.
2: Luger.
0: Ja, det var ett lurt spörsmål.
1: Ja.
2: Det är nog ett kan det vara en pistol?
1: Luger. Det är helt rätt.
0: Ja.
2: Det här ser ut något tysk ut.
1: Det där visste du, så jag sa det på första försök.
2: En luger.
0: Ja. Ich habe eine Luger, die Hände hoch, Hände hoch.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ich will ein Berliner von Schnitzelkuchen.
2: Ja.
0: Eller något sånt.
2: Ja.
0: Det är mycket rart den ska få spörsmål om här i Vera.
2: Ja. Väldigt.
0: Då kan jag heller spöra dig om vem det var så sång om Summer Holiday.
2: Oh. Summer Holiday. Är det den?
0: Ja.
2: Din, din, din,
0: din, din, din, din. No more working for a week or two. Fanella after one summer holiday. Har du sett, jag har inte sett den på en stund. Det var en han alltså. Och nu börjar komma upp i år och han och.
2: Kan ni fanken det var?
0: Nej, det är fisch. Han är brittisk. Sir heter han också.
2: Ja, det är Cliff.
0: Han Cliff, ja. Cliffen.
2: Ja.
0: Stämmer på en brick.
2: Han satt lite om tidigare.
0: Ja. Han var det som jag kallade för evig ung. Han såg ut som han var vinn att bli så gammal. Ja.
2: Nej, men han är nog, jag hörde på radion här i tidlig vecka att han är nog många 80 år, han är då.
0: Ja, du ska se det att det har tottnat igen. Åldern alltså. Men plötsligt kom du så du har kastat på honom.
2: Så nu, helt klart.
0: Ja, nu googlar han Svein.

0: Tja, det var Nordfjorden radio.
1: Ja.
0: Eller Radio Sotra, så det kallar sig igång. God kvällen.
2: Elmer
0: Lisbeth ringer.
2: Vad du sa? Elmer Lisbeth ringer.
0: Elmer
2: Listhaug.
0: Listhaug?
2: Listhaug, ja.
0: Ja. Då, ja. Då får du skriva, du så är sekretären. Ja. Och vad ingångsspörsmål svarar du på?
2: Det var SOS.
0: SOS, ja. Stämmer det? Ja. Så du svarte inte på den nostalgiska gruppen. Det var alltså New Jordal Swingers för dig som lurer på det.
2: Ja.
0: Ja. Så du är inte intresserad i dig, du alltså?
2: Nej, jag är inte det. Jag har hört så mycket på det. Nej, det är inte det.
0: Du är för ung för det då alltså?
2: Ja, det är inte på min stil, tror jag.
0: Åh, nej. Ja. Nej, det var stora den gången jag var barn.
2: Ja, men vet ja. Nej, det var inte det min intresse för det där.
0: Nej.
2: Det var rätt då.
0: Ja, ja, ja. Alltså, vi kan inte ha samma smak än alla. Det går inte.
2: Nej.
0: Det är helt säkert. Ja. Ja, hur du har haft i sommar då?
2: Du, nej, då har han gått hjemme i sommer.
0: Ja. Og hjemme, det er inn på Sandane?
2: Ja. Nabo med folkehøyskolen.
0: Ja. Ja, på Vareie.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men nå har vi plassert deg i landa.
2: Ja.
0: Ja, og du, det var jeg, kan ikke huske at jeg har snakket med deg før.
1: Nei.
2: Nej, jag har inte. Man snackar med dere heller för så det är
1: lätt. Första gången du ringer in då.
2: Ja, ja, jag har prövat några gånger, men jag har ändå gått. Det är under ferietid eller jag vet inte jag går.
0: Nej, vi må ha pauser sånn inn i miljøet av og til.
2: Ja.
0: Ja. Ja, nå, hva er din mann driver med då?
2: Nej, jeg går sjukmelde.
0: Usa.
2: Ja.
0: Det är inte kjekt.
1: Nej, det är inte kjekt.
2: Det var nog inte. Låt ha i mig noen år, ja.
0: Ja. Ja, men då får vi hoppa det att du kommer deg.
1: Ja.
0: Til at det.
2: Ja. Det är så någon annan.
0: Ja. Nej, men alltså. Det är lite grann där att det är inte alltid en kan bli bredare ta, men någon gång så må en bare ta det sånn som det.
1: Ja.
0: Ja. Sån är det, men lite grann där är sånt så. Sånt så är.
1: Ja. Det blir bara såna åt det.
0: Ja. Men då ska vi se om vi finner några goda frågor då så du kan vinna dig bara med trekningen av premie.
2: Ja.
0: Vill du ha handle ditt eller krus eller?
2: Du lägger en kaffedricka då så.
0: Kaffedricka, ja, men då sätter han en K vid sidan av, så vet vi det då. Visst du vinner så får du det.
2: Ja.
0: Ja. Och då pleier vi också sender in med han Jon Elling in på Sandane och så kan du hämta det på Divas butik när han inte att han har haft sending.
2: Ja, Jon Elling är en granne min snart.
0: Oj, ja men kära, för då ber om påfyllda.
2: Så det är inte något problem.
0: Nej, denna, men då så. Då är det nog väldigt sytalöst.
2: Ja.
0: Ja, då har han funnit några goda spörsmål, tänkte jag, Anna Ruben.
1: Vad slags bär är vanlig att bruka i trollkräm?
2: Vad slags bär är vanlig att bruka i trollkräm?
0: Nej, trollkräm. Din är desserten, du vet.
2: Rådnebär.
1: Nej, du brukar ha det åt middag.
0: Det är röda dessa också, men är lite lavare ned på.
1: Har du åt köttkake och...
2: Hyttbär har du snackat om
1: då. Ja,
0: helt
1: rätt.
0: Ja, trollkräm är väl inte det vi brukar mest av här i landet. Eller här i distriktet.
1: Nej.
2: Nei,
1: jeg har ikke hatt så mye større heller.
0: Tyttebærskrem. Nei, det er, da er det mer sånn multekrem.
1: Og det er godt.
0: Det er godt.
1: Eller molt uten krem, da.
0: Molt uten...
2: Nei, det blir det molt en område. Det må piste oss litt ihop,
0: ja. Ja, det syns jeg også.
2: Det er ikke skogen å sitte til molt og maule. Det blir for... Nei, må ha krem.
0: Ja, krem og litt sukker, så blir det så godt at det...
2: Det blir det. Det er desserten sin i juletider, det er jo.
0: Det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Det er ikke, ikke dumt. Men har du hatt flott noen gang?
2: Flott?
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvor mange bein hadde han?
2: Flott.
0: Rakk du å telle deg forresten?
2: Nei.
0: Jeg kan si det er enten 4, 6 eller 8.
2: Ja, det er 6.
0: Ja. Litt.
2: Da må jeg opp i 8, for det er jo... Ja.
0: Ja, da må du opp i 8, ja. Man har faktisk 8 bein. Kravler fort, gjør det jo, vet du.
1: Ja.
2: Ja, for da, ja, det tar sånn til å si, men jeg mener på at det er landsmesteren Sia på den senere så tre, ja. Og man har noe fremme på med hauda som er slags, eller der, det skal jeg si. Nei, jeg er ikke, jeg har ikke studert den, jeg har fått den sånn.
0: Nei, det må du gjøre neste gang du får flott, så må du sitte og telle alle beina og se om jeg har rett. Før du tekner ut.
1: Bare du setter den jeg måtte, bare jeg har gjort fort og også.
0: Ja, nei, altså, jeg har vært ille plaget av småflott i år, sånn pittesmå.
1: Ja.
0: Sånn,
1: borte unnvitsa, det er stegget dum.
0: Ja, jeg trodde først det var en liten sånn, fregne, men da, den vifta med fingrene, så fann jeg ut at, nei, dine må kanskje være da. Jeg kunne skrøtje vekk av alle, alle ting, det hadde ikke vært bra.
1: Nei.
0: Nei, det er helt sikkert. Men den er god, da har du svart på dine spørsmål og kom godt i ånda.
1: Ja.
0: Så da får vi håpe det at du er heldig med trekningen også.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men, da får du ha en riktig god helg.
0: Riktig god helg, ja.
2: Ja, takk
0: sånn. Ja, ha det godt.
1: Ha det godt, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Da har vi pratet med en ny en.
1: Ja.
0: Det var stas.
1: Det er det.
0: Men i morgen, da blir det himmelblå.
1: Det blir blå himmel i morgen.
0: Ja, det blir det.
1: Himmelen er alltid blå, Rennøk.
0: Ja, han har vært litt grå.
1: Over skyene, himmelen er alltid blå.
0: Altså, du, i teknisk sett, så jeg har vel rett i det, men, ja. Men tatt i betraktning av at når det eneste du ser er grått, så er det jo litt stas når det blir blått.
1: Ja, ja.
0: Så da tenkte jeg at vi skal spille Himmelblå med Anne-Marie Almedal, bare for å riktig gnide inn at i morgen, da blir det sol.
1: Da blir det sol.
0: Ja, det har vi bestemt.
1: Ja, ja.
0: Og hvis det ikke blir det, så blir jeg sur.
1: Da streker vi.
0: Ja, det gjør vi absolutt. Men da kan jeg slenge ut et inngangsspørsmål. Det var en båt som forliste utenfor Stad nå i veka. Hva slags båt var det? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660. Hva slags båt var det som forliste utenfor Stad?

0: Ja,
1: ja,
0: det var himmelblå.
1: Då är det bara att se imorgon om det blir blå himmel.
0: Ja, det, nu har vi lovat idag. Så ja, ja. Tenk, men inte kom inte oss hvis det inte blir det.
1: Nej, det vill jag ha frågat.
0: Ja, ja, ja. Det kan ta en elikari en general istället för.
1: Ja.
0: Ja, det passar mycket bättre. Men vi har inte fått svar på vad slags båt som förlist utanför stad. Vad slags sort båt var det? Och vi har en sån båt på Eidog som står inne i Sagastad. Då kan du tänka dig vad slags båt det är.
1: Det är inte en öjenbåt.
0: Det är inte en öjenbåt, nej. Det är inte en plastbåt.
1: Sagabåt, nej.
0: Inte en krusbåt. Inte var det en supplybåt.
1: Nej. Inte en färje.
0: Inte tankbåt. Det är sån lite gammal byggstil på den.
1: Ja.
0: Så nej, det var nog lite.
1: Var inte lika stor då?
0: Nej, han var inte lika stor. Han var faktiskt väldigt liten. Han var lite över 9 meter.
1: Ja.
0: Så det var nästan lite galskap att lägga sig ute på åpen hav i soliten.
1: Ja, men han var trasig uansett.
0: Det var det. Absolut. Det var inte något käckt. Det var inte det. Men fick ett tragiskt utfall.
1: Ja.
0: I alla fall.
1: Jag skulle gärna ha klart att berga olja.
0: Ja, det hade. Det hade inte varit så farligt om det kunde
1: svänga. Det var så ung gåva, vet du så.
0: Ja, var det. Men det ser ju ut som någon vet att vad slags skip detta var. Så då tänkte jag att nej.
1: Det är nog så pass enkelt.
0: Ja, visst du vet det så är allt enkelt.
1: Ja, det är akkurat det. Men det stod nog ganska gott upplyst i bara alla.
0: Ja, det är i Fjorabladet och i
1: Fjordens Tiden och NRK, ja. Och det kom ut på nyheterna och
0: det gjorde det. Så, men det ser ju som folk har fått med sig den här nyheten där.
1: Nej.
0: Så då vet inte vad vi ska finna på. Ska vi ta oss en runde med häckelöp då? Du har varit väldigt slöv med springen, ja. Ja, jag hör dig. Tror du det? Ja, det spörs det om det sätter sig på fjärnsyn.
1: Ja, kan det då jag se på? Är det?
0: Ja, detta borde jag veta.
1: Ja, det menar jag.
0: Det tror jag.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja. Stämme. Nej, det spörs det. Ska vi hoppa över nästa spörsmål då? vi kan hela. Ja, vi kan sända ut ett spörsmål till.
1: Vi kan ge oss på det
0: här. Vi kan ta spörsmål nummer 11. Kafren Eidar var med på ett tv-program nu på torsdag. Igår. På TV2. Kafren Eidar var med på ett tv-program på TV2 igår. Ett helt nytt koncept. Han är lite känt. Sett på Stortinget.
1: Ja.
0: Så då kan dere tenke dere selv.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja, og da kan vi spille med de hånd i mi med hjerteknekt. Var ikke det den du ville ha?
1: Ja.
0: Ja.

0: Dine sanger synes jeg fine.
1: Ja, den var veldig fin. Så det var rart du ønsket deg den.
0: Ja.
1: Men, hva sier folk? Det var ikke noen som ville ringe inn på dine heller.
0: Har vi skremt deg med noe, eller?
1: Det kan være at vi har vært skumle.
0: Ja. Ja, men OL, vet du, det er veldig få ja, å se på.
1: Neida, OL er interessant, det er det. Så, men dette var jo ikke et OL-spørsmål en gang. Dette var jo noe som skjedde i går.
0: Men det slo vel av når du hører OL, nei.
1: Nei, tror du det?
0: Nei, hva tror du det?
1: Nei. Nei, men det spørsmålet folk har fått med seg at vi har begynt igjen. Det er akkurat det. Så, og ditt nede er inngangsspørsmålet, det skjedde i går på TV 2, i går kveld. Og ditt er denne en Eidar som sitter på Stortinget, og da kan dere velge mellom to.
0: To stykker, ja. Begge er i samme parti, faktisk.
1: Begge er i samme parti, ja. Så det skulle være en grei sak.
0: Ja.
1: Så hvis du ikke er helt sikker, så ringer du inn, og så har du feil på det ene, så kan du bare ta hit.
0: Sier det andre med en gang.
1: Ja. Det går fint. Eller så vet jeg ikke hva vi skal finne på.
0: Nei, vi kan gå ut og springe hekk, eller hoppe hekk, eller ja.
1: Ja, enten det, eller så kan vi ta en poesi i aften.
0: Nei.
1: Nei?
0: Trollnyttjen opp, da. Kan du øve oss opp til
1: altså, neste. Hvis at vi skal ta trollnyttjen opp på den tiden som er igjen, så skal du jaggu bli peste.
0: Ja.
1: Det tror jeg. Da kommer vi. Vi kommer vel kanskje opp til skogsveien der oppe. Nei, nå har jeg utlagt pennen min nå.
0: Åja, oh, NRK-pennen.
1: Nei.
0: Nå må du få en ny.
1: Det er bare elendighet med
0: litt
1: meg i dag.
0: Litt ferdig morgen og...
1: Tror du det?
0: Få nye.
1: Nei. Så gale kan ikke være. Så,
0: Nei, Rønnegg.
1: Nei, det ser ikke ut som noen vil prate med oss i kveld.
0: Nei.
1: Det var litt dumt. Jeg så hadde så mye på hjertet.
0: Da må du spare det.
1: Spare hjertet? Eller praten?
0: Nei, praten.
1: Ja. Nei, det spørs det om vi skal ta en tidlig trekking og heller spille musikk resten til vi ja. Går hjem. Dere kan få liten grann tid til å vise at du kommer på. Vi har to stortingsrepresentanter ifra Eid. Og en av de to var med i et TV-program på TV 2 som heter Norges Dummeste. Og hvem var det som var med på Norges Dummeste i går? Kan si det at han ble ikke Norges Dummeste?
0: Nei.
1: Det ble han ikke. Og hvis du vet det, så ringer du på 5786660 nå. Og hvis ikke, så sleng opp nummer 10. Spørsmål nummer 10.
0: Nå ringer det.
1: Ja, nå ringer det. Nå var det noen som ville være med. Du vet, vi truer deg til å være med. Truer deg til å hive seg på.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg at nå får vi en inn og prate med.
0: Ja.
1: En kvann. God kvelden.
2: God kveld, ja.
1: Ja, hvem har vi med oss?
2: Du har med Geir Dahle.
1: Geir Dahle?
2: Ja, jeg var så irritert for at ikke noen der ringde inn for dette. Det var jo Vikingskip først, og så var det Sveinung og Rottvatten på neste.
1: Ja.
0: Han svarte på to allerede.
1: Han har svart på to. Du er jammen, det er effektivt når du først ringer inn.
2: Ja da. Det er første gangen jeg har ringt inn, men jeg var så... Så sur for ikke noen kan ingenting. For jeg liker å høre på det.
1: Ja. Ja, men det er kjekt å gjøre. Men du kan godt ringe i noe der. Det vil gå veldig bra.
2: Ja, men jeg var ute og reiste, så jeg kom akkurat tilbake til Nordsjøen, og så er jeg på vei hjem igjen.
1: Ja, og da heier du der oppå og ble med på sendingen.
2: Ja, nå har jeg satt og irritert meg fra innen Lote, og nå er jeg kommet ut i Remedalen straks.
1: Oi, sant. Ja, nei, men det var noe kjekt. Geir Dahle, ja, nei, det kan ikke vi prate med før.
2: Nei.
1: Så da lytter du å fortelle litt om deg.
2: Nei, det er ikke så mye å fortelle, da. Jeg er gift og bor ute i Remedalen.
1: Ja. Då vet vi det.
0: Han bara lite sist.
2: Ja, det är jag.
1: Ja. Jag var så flott i handballjenten i år.
2: Ja, det var skikkelig artig.
1: Ja. Det var litt surt i den første kampen.
2: Nei, men det har ikke noen betydning.
1: Nei, men det var noe litt slått av Sverige da. Det var noe ikke helt kjekt. Nei,
2: men det var det som skulle til for det skulle vakne seg, blokka seg.
1: Ja, det er helt sikkert. Og da vaknet jeg til gangs.
2: Det har jo skjedd en gang før at jeg tappte første kampen over vann.
1: Ja.
2: Jeg husker ikke, det var vel i 2016, tror jeg.
1: Det var en vel, ja, det kan stemme, ja. Det kan stemme. Og det er, nei, det er veldig, veldig kjekt med handball. Moderen ja. Elsker handball.
2: Ja, det er jeg også gjerne.
1: Ja, det er...
2: Jeg har vært på møte nå på handball også.
1: Ja!
2: Jeg har vært 40 på samling derfor.
0: Ja vel.
1: Ja. Ja, nei, men da vet du hva du snakker om når det gjelder handball.
2: Ja, og jeg skal ha turnering neste helg i Eidehallen, og det skal være turnering for lag som melder seg på, da. Så det kommer masse folk nå for deg som skal spille handball.
1: Så kjekt!
0: Neste helg,
2: ja. 28.
1: Så da må folk hive seg rundt og være med og heie?
2: Ja, de må møte opp oss og heie frem, og det blir mye folk og stemning.
1: Ja, det er alltid kjekt når det er stemning.
0: Ja.
1: Men det var veldig rart, det var nå under OL, så det var utrolig lite sauebjellehøyre.
2: Ja, det var ikke lov å ha sauebjelle midt i Paris.
1: Nei. Nei, det er akkurat det. Det blir vel litt for ufint for fine parisienere.
2: Ja.
1: Det tåler vel ikke sånt.
0: Nei.
2: Så nå parkerte jeg akkurat på tunet ute i Remedalen.
1: Ja, velkommen hjem igjen.
0: Kom hjem,
2: ja. Ja, takk for det.
1: Ja. Nei, men da skal vi se om vi finner deg noen spørsmål før du går inn igjen, da.
2: Ja, da.
1: Da blader han felslegg her.
0: Ja, nå har jeg vært helt med.
1: Nei, der ser du. Men da kan jeg spørre deg først, da. Hva for en svensk gruppe sang Sommartider i 1982?
2: Sommartiden?
1: Ja.
2: Det var ikke han. Nei, det var ikke... Sven Ivars eller noe sånt?
1: Nei, det var litt mer rocka.
2: Ja, nei. Jeg har ikke peiling på musikk, sånn.
1: Per Gessle var med i den gruppa. Det var han som var vokalist.
2: Men det sier meg ingenting, så det... Da må jeg liksom bare komme på navnet på gruppa, sånn, helt sånn.
1: Ja, men altså, sangen heter Sommartider. Og tider er også med i svaret. Siste del.
2: Gyllene tider eller noe sånt?
1: Gyllene tider, ja. Stemmer det. Og det var altså i 1982.
2: Ja, det er en stund siden det.
1: Det er det. Det var den gang jeg var ung og lovende.
2: Ja, det var jeg også. Jeg var begynt å komme litt opp i år også, jeg da.
1: Ja, jeg var vel 11 år. Så...
2: Da må du legge på litt enn 10 år til for meg da.
1: Ok. Og så fikk du med deg gyllene tider.
2: Nei, jeg har aldri vært interessert i musikk, så det... Det er bare idrett.
1: Bare idrett, ja. Men bare en har noen interesserer seg for.
0: Men kanskje du vet hvordan Bjørn Eidsvåg kommer ifra?
2: Han, Bjørn Eidsvåg, kommer ikke han inn og... Nei, han kommer ifra Røldal, eller... Nei, Røldal.
0: Begynner på S.
1: Hva er innom...
2: Ja,
1: vær så god.
0: Det er mellom Haugesund og Stavanger en plass.
1: Ja. Vi var innom lyden av det som pleier å henge rundt.
2: Skal vi se. Sønnen Bjørn Eidsvåg.
1: Ja.
2: Kan jeg først?
1: Hvis du teker disse den der bjøljen som vi snakket om. I sted.
2: Ja.
1: Og de henger på...
2: Hva du sa nå at det...
1: Hva de pleier å henge på, disse der bjøljene som vi snakket om i sted?
2: Hva de bruker å henge på?
1: Ja.
0: Det var også masse av deg i Paris, har du noe akkurat om?
1: Nei, det var veldig lite av deg i Paris.
2: Ja, nej, alltså, det må nog vara ett eller annat dyr du tänker på då.
1: Ja, stämmer. Med lite...
2: Ja, jag nog kunde nog komma på det för att jag visste att den var nere nere Sauda. Sauda är det.
1: Sauda, ja.
0: Allt är det.
2: Ja. Det var bara att jag kom inte på det var Rulla eller det var Odda, men det är Sauda.
1: Ja. Stämmer på en prick.
2: För han har några kamrater som jag känner som bor i Volda, kära det. Så han har varit där på fest och jag har varit där, menar det.
1: Okej.
0: Ja,
1: det var. Det tänkte jag var stas.
2: Ja då, ja då. Det var mest i fett i fotboll för Volda, känner du.
1: Ja.
2: Jag är ju först uppvuxen för Volda också.
1: Ja väl.
2: Ja då.
1: Ja, nej, men den är god. Så då är... Mm?
2: Då är... Har jag gjort mitt för idag?
1: Då har du gjort ditt för idag. Du bergar oss på tampen här.
0: Ja.
2: Ja.
0: Vet du, Alice har svarat fyra spörsmål på.
2: Det var ju för att det var så irriterat för att jag skulle ringa. För jag var inte kommit hem än, så jag skulle höra på radion. För att jag började att höra lite på musiken. Jag kom in i våt idag och så försvann. Och så kom det lite igen och så försvann. Och så jag var liksom höra på. Så det...
0: Ja, men det var kräkt.
2: Ja, då säger jag tack för mig.
1: Ja, och välkommen igen.
0: Välkommen igen och riktigt god helg.
1: Riktigt god helg, ja, och lycka till nästa helg.
2: Så visst det skulle jag vara med på träckningen så vill jag ha en sån handelnät.
1: Du vill ha handelnät, ja. Det ska vi skriva in hård där, ja.
0: Ja.
1: Strålande, tack ska du ha för du ringde och ha en god helg.
0: God helg, ja.
2: Tack för att
1: du var med. Ha det gott. Ja.
0: Då
1: blev vi berga med straffekast sista sekund då.
0: Straffrunda.
1: Ja.
0: Joel.
1: Då är vi klar till och trecha den check.
0: Chinne.
1: Och en Svein han hä? Nej, det lider så långt nu att vi chinja och så spelar vi en musik till utgång.
0: Ja.
1: Det tror jag för håll det för idag.
0: Det får vara som ja. Det är. Nu är det inte varsin sku.
1: Ja, vi har 7 inringare idag.
0: Och då kom det här en stall. Nummer 6.
1: Nummer 6, ja.
0: Här står Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø, ja. Och hon vill ha...
0: Handlenett,
1: ja.
0: Blå eller
1: grön? Blå eller grön. Grön. Ja, där är ni god. Och då tar vi en till och det blir nummer 8. Det var lite högt.
0: Nej, vi har bara 7.
1: Ja. In.
0: Där står det Geir Dahle.
1: Ja. Det var snacka med om och var
0: sist så ringde och fick nummer 1.
1: Ja.

0: Och tack till Svein i tekniken, ja.
1: Ja.
0: Och då spelar vi en melodi som heter Skömmingstid med Hekla Stålstränga till slut. Och så säger vi
1: riktigt god
0: helg och tack för oss.
1: Ha det bra.

0: John Lennon.
1: Det var John Lennon, ja.
0: Happy Christmas, the war is over.
1: Ja. Och ja, och så
0: tror du?
1: Jag hoppas ju att alla fredsälla folken skulle att all krig och elände skulle vara över, men
0: ja, det gör det. Och
1: det är för lite överdrivet positiva folk, det går till krig.
0: Ja, obegripligt.
1: Så det folk har varit positiva så hade de slutat med det där grejen där.
0: Ja, det kommer nog en tid då en förlate krig som middel till att uppnå forskjellige fordeler, men vi är inte där än då.
1: Nej.
0: Ja, det är inte så länge sedan Norge och Sverige var i krig, är det det då? Och nu verkar det ju förhållsvis osannolikt.
1: Nu verkar ju nästan att vi håller på att gå till krig igen.
0: Ja, akkurat nu. Ja. När de har tänkt att arkivera e-posten och telefonsamtalen våra så ja, kunde de ju kanske få lust till att
1: det var något flyköp som det blev lite snurrt på. Eller mangel på flyköp var det väl kanske.
0: Ja, det kan jag ju faktiskt gott förstå då.
1: Jo, det är ju blivit fryktligt billigare när jag skrev nu. Bortsett att det är ju amerikanska där också.
0: Jo, och bortsett från att prisen inte är satt på någon av dessa flyga, och det är ju lika förbausat både i staten efter det jag förstår och i Sverige över att en har någon priser att sammanligna med här.
1: Ja, jag trodde det var pris de hade diskuterat, jag inte utser. Det blir lite som sån homsepatruljen bara att de liksom ska ha liksom styling på jagarfly.
0: Det blir ju det, och det är pussigt att dessa flyga som en har funnit lite hensiktsmässigt till sån övervakning av små mindre närområden i staten ska vara fantastisk egnet til det i Norge. Jeg forstår ikke dette.
1: Det var ikke spesielt godt egnet der borte heller,
0: tror jeg. Nei, kanskje ikke det.
1: Nei. Det kanskje en del.
0: Nei, altså, jeg mener at
1: altså, nå har jo regjeringen hjelpt Island med noen krisepakker. Det kanskje det som en sånn en norsk sånn takk for Marshall-hjelpen.
0: Ja. Ikke vet jeg. Det er mange, mange som ikke forstår dette for øyeblikket.
1: Folk er for lite positive. De har vanskelig for å forstå.
0: Vi må ha amerikanske fly. Dette var det ikke noe å diskutere.
1: Ja. Och så brukar de lite bensin.
0: Ja, det
1: eller går de på bensin?
0: Nej, vet inte som
1: frityrolja.
0: Raketfuel tänker jag.
1: Ja. Väl.
0: Ja. Du har
1: vi snackat oss lite ut på.
0: Ja, vi gjorde
1: i
0: det.
1: I granskaul.
0: Vi gjorde det för oss som har spelat musik en stund så dukker melodier stadigt upp igen i olika drakter.
1: Ja.
0: Det vi spelte nå med John Lennon och som står signerat John Lennon på platten hans. Mm. Så har i alla fall jag hört den för.
1: Ja väl.
0: Den har spilt inn et utall versjoner og er ingen julesang.
1: Nei.
0: Det er historia om en gammel tørst hest som bar det fantastiske navnet Stewball.
1: Jaha, som er da Stewball er liksom en variant av valisisk kjøttkake.
0: Ja.
1: Jeg aner ikke, jeg kan tenke
0: det. Det kan hende. Denne hesten, den drakk aldri vann.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men han drakk øl.
0: Nei.
1: Nej.
0: Han drack väl vin tror jag.
1: Vin.
0: Ja, det var något sånt vi får höra. Vi ska höra lite på den nå. I 1964 så spelade Hollis in en version av Stewball.
1: Ja.
0: Så kan jag i alla fall få höra att det är en sång som är förfärlig lik Happy Christmas the war is over. Vi kan se hur länge det håller ut.
1: Det var någon referenspunkt vi ska checka här alltså.
0: Ja, vi måste checka några referenser. Hollis.
1: Vi checkar.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Ja, detta där var El Paso med Ronnie Mason.
1: Ja.
0: Och det var ju en artist som han kommer från USA. Han, vi var ju i Fjärra Heja för 2 år sedan jag hörde på han.
1: Stämmer.
0: Och så var tekniker ute.
1: Ja, han var båttur och var sjösjuk. Nej, det var inte han, inte den gången.
0: Ja, inte den gången. Jag tror det var enaste man som var sjösjuk i den gången, ja. Men det var inte det alltså. Så det tar vi tillbaka igen, ja. Men som sagt, han var där uppträdd och det var en verklig god artist.
1: Ja, han har uppträtt en del på Grand Ole Opry. Ja. Han har poliomyelit, är det väl det heter?
0: Det är korrekt, ja. Han fick väl det i ung ålder.
1: Ja, och går på kryckor. Han har också skrivit en melodi eller en låt som heter Sticks and Wheels, som är på en, den har vi spelat för.
0: Den har vi spelat för, ja. Det är helt korrekt.
1: Det får spelat inte jag än idag.
0: Det är också korrekt. Men du vet också det att selv om att han går på kryckor så har han i alla fall stämma i fullt. En god stämme som verkligen klingar.
1: Ja, han kan gå ganska djupt ner och så han kan gå väldigt högt upp emot kastrat.
0: Oj.
1: Sångar.
0: Ja, det är högt, ja.
1: Ja, det är högt. Väl, vi snackade lite om det ena och det andra. Vi har också en kyrkkonsert på Norsk Antiträff.
0: Det är korrekt. Och den är på lördag och den startar klockan 14:00.
1: Ja, och de som är då på vill in på kyrka, de vill vi anbefala att komma tidigt. Så de kommer in för det är begränsad plats, men det är en upplevelse med både musik. Det är en fantastisk sound, eller vad vi kallar det. Akustik, är det väl det heter?
0: Akustik, ja.
1: Ja, i kyrka. Och nu, etterpå så ska vi spela en som har uppträtt i kyrka. Men vi kan väl säga det att det här är ju en del artister som ska uppträ. Vi kan ta dig som är safe.
0: Det kan vi göra. Och då ser jag att du har noterat ner några namn.
1: Ja.
0: Så då kan du få lov att köra iväg på dig, du.
1: Grejt det. Då har vi alltså G. Thomas från Kristiansand.
0: Det är nog, han är ju safe på alla måter. Han har varit med oss i alla de år.
1: Ja. Longhorn från Lærdal.
0: Det har jag varit med oss i alla de år.
1: Ja. Och Kato Sanden.
0: Han är ny.
1: Ja, han har inte varit med oss i alla år.
0: Nej, det har han inte, han är helt ny.
1: Och så har vi Major Dundee.
0: Det är korrekt, han kommer från Holland.
1: Ja, Hillbilly Boogeyman.
0: Det är korrekt, han kommer från Holland.
1: Bluegrassorkester.
0: Det är Bluegrassorkester,
1: ja. Korsan.
0: Ja, Korsan, ja. Han är då varit med oss nu i ganska så många år. Han är ju inte artist, han var artist förr. Men idag då är han den som lägger upp turnéerna för amerikansk orkester i Europa och tar i vare deras intresse i Europa. Och han har då varit med oss nu i 4 eller 5
1: ja,
0: år.
1: 4-5 år,
0: ja.
1: Ja.
0: Och han är varit så begeistrad nu här uppe att han kommer igen kvar ett eneste år.
1: Ja. Och så har vi Ottar Big Hand.
0: Ja.
1: Han ska vara med oss.
0: Han känner vi alla och ja. Han ska göra vår konferensier vår på hovedscena.
1: Är Tor Andersen med han i år?
0: Tor Andersen är inte helt avklart om han blir med.
1: Nej väl. Så är det då spörsmål. Paul Overstreet.
0: Paul Overstreet är, menar jag att vi ska ha i kyrka, visst han blir varande här. Paul Overstreet har väldigt mycket uppdrag bort i Amerika som till sig att han må resa så kjapt som möjligt bortåt igen. Och det var sagt att han ville resa alla rejde på lördag. Men det är inte helt avklart ändå. Ja,
1: det går alltså på kort tid hans avreise vart härifrån landet.
0: Det är korrekt.
1: Ja. Och så har vi Martin Stewart. Kan han säga?
0: Martin Stewart, han... är som sagt i Danmark och spelar på lördag. Nej, lördag på fredag, ursäkta, på fredag. Och kom upp här i resa från Danmark om morgonen. Och det som är sagt är att visst han grejer kom upp så ställer han.
1: Okej. Okay. Då har vi fått med det som är intressant och så ska prästen vara med kanske.
0: Det blir väl nog
1: en
0: av dem. Ken, det som skall vara, det vet inte jag. Det har inte vi gjort något avtal på.
1: Och så, du som publikum, skall också vara med, antar jag. Inte uppdrag.
0: Publikum skal også sikkert nok være med og opptre på konserten. Jeg regner med det blir litt allsang, sånn at publikum får være med og både synge og klappe litt og føle seg at det er med artisterne.
1: Ok, da har vi snakket nok om kirkekonserten i denne gang, og så tar vi en som har vært der. Kjør Penny Gillie!